0: potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilja. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
1: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine bi u većini zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna uz grmljavinska nevremena. Do blagog zahlađenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, čega ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
0: Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i izgradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije osobe u životnoj su opasnosti. U Dohi bi se trebali nastaviti mirovni pregovori SAD-a i Irana. Teheran poručuje da se neće raspravljati o konačnom sporazumu, već o poštivanju memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije 2 tjedna kako bi se zaustavile borbe. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt susret najavljuje drugačije.
13: Iran has requested a meeting. Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
14: Violence will be met with violence.
15: Sport.
0: Maroko se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11-teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1, u raspucavanju 3-2. 11-terci su odlučivali susret Paragvaja i Njemačke koja je ispala s prvenstva. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju Paragvaj je bio bolji sa 4-3. Prolazak je osigurao i Brazil koji je s 2-1 bio bolji od Japana.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Da, i ča sad reći, nego evo, dobro jutro, on još jedan put svima skupa. Došli smo i do 36. zadnji dan u 6. mjesecu. To ćemo zaokružiti u Brajkovići, muški i ženski glas. Petar i Marija Šošić će vam zakantati Imala sam brata i dragoga.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan, 30. lipnja 1810. godine, u slovenskom mjestu Cerovcu rodio se Stanko Vraz. Njegovo pravo ime bilo je Jakob Fras, sve do 1836. godine kada ga mijenja u Stanko. Gimnaziju je završio u Mariboru, a studij prava i filozofije započeo je u Gracu. No tu se njegov interes usmjerava na studij književnosti i na strane jezike. Prevodio je latinske klasike i slavenske pjesnike zbog velike ljubavi prema ilirskom pokretu i hrvatskom jeziku. Od 1839. živio je i radio u Zagrebu, kao jedan od ključnih preporoditelja. Poslušajmo jedan od njegovih najljepših soneta, Danica. Kad čovjeka pod noć jadi muče, te on od njih ni spavat ne more, pa on vidi nebeske prostore pune zvijezda, bolan zajauče. Ali radosno srce mu zatuče, kad Danicu nebu na prozore vidi izać, jer zna da na dvore i dan brže svoje će iznijet luče. Tako meni grud teški jad cijepa, kad na prozor vidim gdje pomoli glavu djeva, makar kako lijepa. Al kad ondje tebi vidim lica, mah iz srca odu mi svi boli, jer ti si dana mog Danica. Vraz je s velikom ljubavlju skupljao i objavljivao narodne pjesme i napjeve. Ostavio je dragocjenu baštinu domoljubne, ali i ljubavne, romantične poezije.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Okay, listen to me, people. I want to tell you something. I

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uskraće zastoje, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Usporeno se vozi u koloni na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj oblasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državno maturu pa samim time i upise na fakultete nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Svijet.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovor izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsoke društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. nas je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do čana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju od Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko od koje je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus, sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
16: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta, Jalta, Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
18: moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zap gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji put da sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
17: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
19: Portugal je jedna od najboljih prezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u Danicu.
17: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igraće se

0: pucavanju su promašili čak 3 jedanaesterca. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večer između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igrat će protiv četvrtog tenisača svijeta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igrat će protiv još jedne Latvijke Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji teniser svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GBZO.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska, Ploče, Rab i Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska, Prevlaka 31, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjemu jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, poneprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
4: Oglasi.
10: Provedite ljeto u termama Čatež.
11: Uz lude cijene
10: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Oglasi.
12: To te zile deživljenje Radio Pula.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Evo, uz Eni Jurišić i Matiju Ceka, veliki, veliki hit, Trebaš li me? U 7 sati i 29 minuta poželjet ćemo vam još jednom dobro jutro. Evo, baš sam sad razgovarala s našim susjedima ovdje iz banke, kako bi bilo idealno kad bi ovakva temperatura kakva je sada bila cijeli dan. A onda se netko ubacio u razgovor i rekao, ma ne, ne, ona od prije sat i pol, ta je još bolja. Dakle, negdje otprilike oko 25, kad bi tako bilo cijeli dan, bilo bi super. Izdržat ćemo nekako, još danas i sutra, valjda će onda nakon srijede, četvrtka, malo i pasti temperature. Više o tome u 8 sati i 30 minuta kad zovemo našeg meteorologa. A do tada, rano jutrnja ekipa, želim vam dobro jutro. Danijele Pernić u režiji 1, Nikola Milat, Jana Radić za mikrofonom. Nikola će nam se javiti tamo negdje za 8 sati sa tržnice. A mi ćemo svirati sad i u 8 sati vas pozvati da budete s nama na našem putovanju u prošlo. Saznat ćemo što se to dogodilo na današnji dan. Evo, još jednom dobro vam jutro.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ribarska noć i brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Akustik Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Radio Kalendar.
1: Evo što se to dogodilo na današnji dan. Uvijek je zanimljivo prolistati i pročitati što se u povijesti dogodilo, malo sjesti u taj vremeplov, jer ima zanimljivih podataka. Pa je tako recimo upravo na današnji dan uvedena prva telefonska linija za hitne službe. Bilo je to 1937. godine u Londonu. Broj koji je trebalo birati bio je 999. Prije uvođenja tog broja nije postojala nikakva posebna linija za hitne slučajeve, nego se okrenulo nulu i dobilo operatera kao da se radi o bilo kojem drugom pozivu. Operater bi onda saslušao pozivatelja i preusmjerio ga na potrebnu službu. Problem s tim starim sustavom bio je u tome što su operateri bili stvarno jako zauzeti običnim pozivima, pa se znalo dogoditi da bi hitan poziv morao čekati bez ikakvog prioriteta. Nakon uvođenja novog broja 999, kad bi netko okrenuo taj broj, operaterima se u centrali upalila crvena lampica i oglasio se zvučni signal. Time su bili upozoreni da odmah preuzmu takav poziv. A na današnji dan 2021. godine izmjerena je najviša temperatura u Kanadi. Bila je to temperatura 49,6 stupnjeva,

0: Celzijusovih, koja je izmjerena u malom selu Liton u Britanskoj Kolumbiji, udaljenom 250 km istočno od Vancouvera. Ovako iznimno visoke temperature na području Britanske Kolumbije trajale su puna tri dana, a u Kanadi su ljeti temperature obično oko 30 stupnjeva i stanovnici nemaju klimatske uređaje, pa je zbog nesnosnih vrućina veliki broj ljudi napustilo svoje domove i iznajmilo sobe u obližnjim hotelima s klimatizacijom. Izvješća navode da je vrućina bila toliko jaka da je topila električne kablove i zitoperila ceste, a stanovnici tog vrućinama pogođenog područja prisjećaju se pucanja i topljenja stakala na automobilu. Bilima, evo ja se nadam da nećemo doći do toga. I za kraj ćemo završiti ipak s jednim rođendanom. Dakle, na današnji dan 1900. godine rođen je Antoine de Saint-Exupéry, znameniti francuski književnik i zrakoplovac koji se rodio u staroj plemičkoj obitelji u Lyonu. Rano je djetinjstvo ovaj autor Malog princa uvelike proveo na aristokratskim lokacijama, u dvorcima i palačama svojih rođaka. Je li mu to dalo nekakvu inspiraciju da napiše jedno od najljepših djela ikad napisanih u književnosti, Malog princa, ne znamo. Ali možda nije loš prijedlog da ove vruće dane, kad već minimalno izlazimo iz kuća, možda uzmemo tako neke stare knjige, neke knjige koje smo zaboravili, koje smo možda davno pročitali, a možda među njima i Mali princ, i prisjetimo se nekih lijepih priča. Sviramo još malo, onda ćemo do tržnice.
1: Radio Kalendar.

0: Ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: za vrijeme.
1: Evo, malo prije smo baš najavili kako ćemo predstavu Carmina, odnosno koncert Carmina Burana sa srijede morati odgoditi na četvrtak jer nam sutra dolazi nepovoljno vrijeme ili ti nepovoljni vremenski uvjeti za boravak na otvorenom, ajmo tako to nazvati. Je li tome tako? Potvrdit će nam Igor Horvat. Dobro vam jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na radio Puli. Pa da, mislim, takav događaj na kojem se očekuje, pa možemo reći, dosta veliki broj publike. Na otvorenom, ipak srijeda nije baš možda najbolja večer za održavanje takvog događaja, jer ipak nam dolazi do promjene vremena. Ona će možda biti nešto izraženija u unutrašnjosti Hrvatske, osobito u sjevernim predjelima. Najvjerojatnije će biti dosta intenzivnog nevremena i na području Slovenije. Međutim, i na našim područjima, dakle Istre i Kvarnera, očekuje se kiša, pljuskovi s grmljavinom koji mjestimice mogu biti i izraženi, a moguća je naravno na dijelu područja i tuča, kratkotrajno nešto jači vjetar. Drugim riječima, imamo prvu promjenu vremena nakon ovako možemo reći dugotrajnijeg toplinskog vala. Imali smo prilično visoke, još uvijek imamo prilično visoke temperature, čekaju nas i danas i sutra, a kada nešto vlažni i hladni zrak dolazi na takvu podlogu, onda imamo zaista, barem na dijelu područja bit će nešto to ipak intenzivnije, tako da valja biti malo na oprezu, ali sve skupa će trajati kratko. Naravno, neće kišom i intenzivnijim pljuskovima biti baš zahvaćeno cijelo područje, već samo dio. I sve skupa će biti kratkoga u stvari vijeka, dakle počinje sve skupa, bit će već nestabilnog vremena, odnosno lokalnog porasta na oblake sutra tijekom poslije podneva. Očekuje nas već i danas nešto onako malo sparnije vrijeme, sutra će to biti još izraženije. Tijekom poslije podneva očekuje se prvo lokalni porast na oblake i onda je mjestimice uz te oblake moguća ponegdje kiša ili kakav pljusak, a onda generalno dolazi do naoblačenja na čitavom području večernjim satima i kroz noć nas mjestimice onda čeka i kiša, pljuskovi, rekli smo, mjestimice izraženi, ali još će to potrajati na dijelu područja.

0: u jutarnjim i prije podnevnim satima u četvrtak i u drugoj polovici dana u četvrtak dolazi do potpunog razvedravanja, pašće i temperatura zraka, zapuhaće i bura, tako da će se ipak lakše disat nakon četvrtka, odnosno u četvrtak već u drugoj polovici dana. A od petka nadalje čini se da nas se vraća gotovo potpuno stabilno vrijeme, ali barem idućih, dakle od četvrtka, petka, pa idućih 4 do 5 dana imat ćemo ipak osjetno niže temperature zraka, dakle na dijelu područja od 3 pa negdje do 7 celzijevih stupnjeva se očekuje pad. Tako da ljeto se u stvari nastavlja, ali ipak uz malo niže temperature zraka. U ovim trenucima pretežno je sunčano uz malu, tek ponegdje do umjereno na oblaku. Umjerene na oblake ima na jugu Istre, ali to će se vrlo, vrlo brzo raščistiti. Što se vjetra tiče, puše slab sjeverozapadni vjetar, na dijelu područja slaba bura, more je virno ili malo valovito, a u 8 sati u Puli je temperatura zraka izmjerena, već je iznosila 29 celzijevih stupnjeva prema aerodromskoj i 30 prema gradskoj postaji. Ona jutrošnja najniža prema podacima aerodromske postaje bila je 20, prema podacima gradske 25 celzijevih stupnjeva. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli iznosila je 37 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, relativna važnost 62%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 20, Polje Čepić 23, Pazin i Učka Poklon 25, Boljun 26, Malinska 27, Opatija, Pag, Rab, Savičenta i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 28, Kukuljanovo, Porer, Pulo aerodrom, Rovinj i Silba 29, Crikvenica, Labin, Mali Lošinj, Poreč, Pula gradska postaja, Rabac, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 30, Cres gradska postaja i Krk aerodrom 31 i Senj 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 25, Mali Lošinj 26, Rab i Sveti Ivana Pučini 27 u moru, Malinska 28 i Pula 29 celzijevih stupnjeva u moru, to je ujedno i najtoplije more izmjereno danas na Jadranu. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1016 i 1019 hektopaskala. A vrijeme koje nas očekuje danas u Istri, prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva moguće prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Dakle, atmosfera više nije sasvim stabilna, sve nam se više puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Morat će biti malo poslije podne prema otvorenom do umjereno valovito, a u Istri temperatura zraka danas kretat će se većinom između 34 i 38, na Kvarneru ponegdje do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra, srijeda, prije podne pretežno sunčano uz malu na oblaku, ali sparno. Biće već u zraku će se osjetiti naravno da dolazi do promjene vremena, ali tijekom prije podne još uvijek možemo računati i na visoke temperature, a i na puno sunca. Poslije podne nas očekuje prvo lokalni porast na oblake, većinom unutrašnjosti Hrvatske, no što se Istre tiče, naravno moguće je, pogotovo na granici sa Slovenijom, već u poslijepodnevnim satima nešto oblaka uz kišu i pljuskove, a onda prema kraju dana i u noći na četvrtak slijedi na oblačenje na čitavom području, tek onda ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jak vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Puhaće se sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, krajem dana i u noći okrenut će postupno na buru. Bura će naravno i sušiti, ali i u isto vrijeme i možemo očekivati pad temperature zraka. Temperatura zraka, rekli smo, očekuje se otprilike pad temperature od 3 do 7 celzijevih stupnjeva, dakle kako gdje, ali u svakom slučaju nakon srijede, iako nas još u četvrtak čekuje u prijepodnevnim satima nešto nestabilnog vremena, poslije podne i na večer to će se sve razvedriti, stabilizirati i od petka uz ipak nešto niže temperature zraka nastavlja se ljeto i sunčano vrijeme.
1: Odlično, hvala vam puno, mi ćemo se čuti nešto prije 12 sati, ugodan ostatak jutra.
0: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se po zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.

0: Radio Pula. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana. U vrijeme veće gustoće prometa vozi se usporeno. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je...
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Gradonačelnik grada Pule donio odluku o dodjeli prvih bespovratnih potpora poduzetnicima u okviru javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Pule u 2026. godini. Na prvoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora razmotrena su 34 pristigla zahtjeva u iznosu od 95.939 eura. Povjerenstvo je prihvatljivim ocijenilo 22 zahtjeva za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 58.161 euro.
2: Kreće provedba projekta Ruke podrške u zajednici. Riječ je o novoj socijalnoj usluzi za osobe s invaliditetom te starije osobe u Istarskoj županiji. Nositelj projekta je udruga slijepih Istarske županije. Provodi se u partnerstvu s općinom Svet Vinčenat i udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije. Podružnica Pula. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda Plus, traje 36 mjeseci, ukupna mu je vrijednost 287.840 eura. Korisnicima će se za te novce pružiti savjetodavna podrška, psihosocijalna pomoć, organizirani prijevoz, medicinsko-rekreativne aktivnosti uz ostale fizioterapija, hortikulturalne i edukativne radionice te grupe podrške, tako su bar istaknuli nositelji projekta.
1: A u Rovinju je u Novigradskoj ulici svečano otvoren tematski park Kuvi, izgrađen u sklopu projekta H2O Rovinj. Koncept se temelji na zelenoj infrastrukturi, optimalnom korištenju vode i vodnih resursa, unapređenju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, energetskoj učinkovitosti te prilagodbi klimatskim promjenama. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz nacionalni program za oporavak i otpornost.
2: Predstavljeni su i članovi žirija Hrvatskog i regionalnog programa Pulskog filmskog festivala, filmski kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak, članovi su ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na nadolazećem 73. Pulskom filmskom festivalu, a na njima je odluka o dodjeli Zlatnih arena filmovima iz sekcije Hrvatski film i manjinske koprodukcije te dodjeli nagrade Breza najboljem debitantu. U natjecanju za Zlatne arene ukupno je 18 filmova, 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani.
1: Da, filmski festival počinje 9.7. traće do 16.7. Evo, bliži nam se, sve nam je bliže. Za tjedan i pol, da, evo, da. Brojimo već 73. Pula Film Festival. A jedna obavijest dolazi nam iz organizacije održavanja koncerta Carmina Burana. Dakle, izvedba koja je trebala biti sutra odgađa se za četvrtak 2. srpnja i to zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Riječ je o izvedbi glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa u izvedbi opere i baleta Slovenskog narodnog gledališća. Dakle, ponavljamo još jednom, izvedba je trebala biti sutra u 21.30, ali zbog najave lošeg vremena odgađa se za četvrtak u isto vrijeme u 21.30. Sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin i nije ih potrebno mijenjati.
2: I za kraj to vrijeme danas, djelomice sunčano, sredinom dana i poslije podne u gorju uz umjerenu mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova. Dakle, već danas sam.
1: Ma dijeto.
2: Neće dijeto. To do nas valjda.
1: Neće to, ima i do Učke.
2: Ma tamo negdje, da.
1: Čičerija, ja bi išla tamo malo se
2: uvijek. To je idealno. Da. Puše slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana jugozapadnjak, jutarnje temperature su nam oko 96 stupnjeva, a dnevne oko 118. Malo se šalimo, jutarnje do 27, dnevne
1: do
2: 39.
1: Je li moguće? Moguće.
2: Čujete se, ljudi.
1: To je to.
3: Kunti je a casa, kunti pel mondo. Radio Pola.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: L'été sur le Radio Pula.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Cirkoval. Cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Na ljubimce, jesi li ti redovito posjetitelj tih plaža?
1: Pa ja više bih htjela nego što to moj pas želi.
0: Stvarno?
1: Da, moj pas nije baš od mora, pokušala sam.
0: On je više za duge šetnje.
1: Više, da. Pokušala sam, ali u stvari je sjajna atmosfera, moram reći, na psećim plažama, pogotovo ona na hidrobazi koja je nekako najsimpatičnija, a mislim da je i najveća. Sjajna atmosfera, jedna vlada, jedna sloga. I onako,
0: zajedništvo.
1: Zajedništvo vlada i ljudi su izuzetno pristojni, ni svi čiste oko sebe, nikom ne pada na pamet da, što meni najodvratnije, gasi čikove po plaži. Dakle, svi su doista vrlo, vrlo osviješteni i apsolutno nema govora o tome da ljubimci nešto uneređuju. Dakle, to su vrlo uredni ljubimci i njihovi vlasnici, ali nažalost, eto, moj pas, baš mu more nije nešto napeto. Da, evo, prošlo ljeto, nakon što joj se ukočio rep, i to se može dogoditi, ušli smo u more, bilo je vruće, ušli smo u more, malo smo kao plivali, onda je ona toliko mlatila tim repom, da joj se na kraju rep upalio, znači mišić repa joj se upalio, neće više u more, gotovo. Nisam ni znala, evo, da se to može s repom dogoditi. Tako je malo visio jedno, 2-3 dana, ali onda je bilo dobro, onda se oporavila. Ali ono što stvarno moram reći da je, evo, na tim plažama na kojima sam ja bila, je doista, ljudi su stvarno pristojni, znaju kako se treba ponašati sa ljubimcima, dakle ljubimci su integrirani u društvo.
0: Da, eto. Da. Ne samo o plažama za ljubimce, nego općenito o plažama ćemo jutros razgovarati sa gospodinom Daliborom Jovićem iz komunalne službe grada Pule. Pa eto, malo sam ga upitao kakva je situacija, koliko se ljudi u pravilu i drže propisa koji su vezani uz plažu, koji su to propisi koji
1: se... Evo, moram te samo ovo kratko, da, evo, poslije ćemo naravno otvoriti telefone 210-810, pričat ćemo o ljubimcima, ali evo, ja bi isto stvarno voljela da nam slušatelji kažu da njihova iskustva s tom gomilom smeća i čikova po plažama, ja i dalje ne razumijem, baš je nedavno jedna kolegica stavila na društvene mreže fotografiju, dala si je truda i fotografirala je na kakve sve kreativne načine ljudi guraju čikove u kamenje. Dakle, u sve one rupice gdje su školjkice, gdje nastanu. Dakle, ljudi, eto, to su im valjda prirodne pepeljare i onda lijepo guraju čikove. Evo, govorit ćemo o tome, pa evo, nadam se da ćemo naše slušatelje potaknuti da se javi.
0: Da. Gospodin Jović je nekako bio skloni tome da zaključak, kako uglavnom, po njihovim, dakle, podacima i prijavama koje stižu, uglavnom probleme plus minus rade ipak više to isti nego li domaći. Međutim, da su trude se zaista komunalne službe, to su enormni kilometri plaže koje imamo tu, koje bi mi trebali pokriti, zaista da se trude maksimalno, da oni to se drže pod kontrolom. Ali evo, što se najčešće događa, prije svega vezano za plaže, vezane za pse, ali onda i općenito što se sve uložilo u plaže, pa i osobe za invaliditet i tako, sa osobe sa invaliditetom, sve ćemo čuti u narednih 9 minuta. Ja mislim, koliko nam je gospodin Dalibor Jović dao jedan presjek situacija na plažama u Puli, pa eto, poslušajmo.
1: Ajmo čut.
2: Smatram da svakako plaža još bi moglo i više, da sad ih ima, znači, označenih tih plaža za kućne ljubimce u nekom broju određeno, recimo da je dovoljno, ali svakako bi možda moglo još više. Takve plaže se nalaze, znači, imamo u plaži Autokamp Stoja, znači u blizini neposredne Lučice, ispod naselja Tamaris na Sarkođani, znači u Verodeli, znači imamo kod Svetionika označenu, znači onda imamo prije naselja Punta Verodela isto tako označeno, na hidrobazi imamo, znači, kod Uvali prije Lučice, isto u Štinjanskoj vali, na Galebovim stijenama, na Valovinama ima prema Muzilu, znači isto tako i na Staroj Klaonici, koje su plaže označene za pse. Međutim, ljudi se dosta ne pridržavaju toga.
0: A ipak ne.
2: Ipak ne, da, ima, konstantno dolaze prijave, znači, od strane građana za takve stvari, da se psi kupaju na mjestima gdje ne bi smjeli, kao da nije označeno taj dio, gdje nisu predviđene plaže za pse i kućne ljubimce, znači za kupanje. To su, ili najviše ima, znači, konstantno prijava takvih, ili ima prijava za... I onda dolaze sukobe, znači, u tim ljetnim mjesecima upravo, znači, između kupača i vlasnika pasa. Baš radi toga, jer se, znači, to korista nepravilno korištenje plaža, znači, tih. Većina građana naših grada Pule se i pridržava tako nekih tih stvari, U većini tih incidenata kad se desi u ljetnim mjesecima je zabilježeno da

0: to od strane turista.
1: A je, aha.
0: Da, nepoštivanje, tako da komunalno redarstvo u tom, znači, u takvim situacijama kad se desi takva prijava, znači, od strane građana, da se došlo do sukoba, znači, vlasnika pasa i građana Pule, recimo, izađe van i prvo što se napravi u tim stvarima se ide, znači, da se educiraju ljudi, znači, ne ide se odmah sa izdavanjem nekih kazni novčanih i tako, nego prvo se ide, znači, upozorenjem da bi se ljude educiralo, ukoliko nisu znali, znači da je, znači, zabranjeno na takvim plažama da se kupaju kućni ljubimci, znači psi, i da imaju za to, za kućne ljubimce, za pse označene plaže koje su, znači, predviđene za to. Većina ih to prihvati odmah i, znači, da nema problema i uputi se na te plaže sa svojim kućnim ljubimcima, međutim ima normalno izuzetaka koji se bune i tako, a onda u takvim situacijama, ukoliko se ne može drugačije izbjeći se, znači, izdaje novčana kazna, pa se onda većinom predomisle, eto, pa i se upute na te plaže koje su, znači, namijenjene za kućne ljubimce.
1: A kakve su novčane kazne predviđene?
0: Znači, ima predviđene, ovisno o novčane kazne, su, znači, koje se po odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa tim napuštenim kućnim ljubimcima i životinjama. Ta odluka grada Pule, znači, predviđa novčane kazne u različitim iznosima, ovisno od prekršaja. Znači, recimo, evo, kupanje pasa na tim zabranjenim područjima koje nisu označena iznosi 80 eura. Šetnja pasa, isto tako, ako se pas pusti nekontrolirano na plaži bez povodca, tako i to da ga vlasnik ne pazi njega, isto je iznos 80 eura. Ukoliko vlasnik, znači, zatekne da ne pokupi za psom, znači, izmet ili da nema kod sebe uopće, da nije ponio sa sobom, znači, pribor za skupljanje tih izmeta i tako, to onda je iznos 100 eura kazna. Ako pas nađe da nije mikročipiran, isto tako je 80 eura. Razni su iznosi, znači, ovisno o prekršajima, znači, uglavnom su opseg kazni su od 80 eura, pa ima, znači, do 100, 200, 400, 500 eura, ovisno o prekršaju.
1: Na tim plažama koje su predviđene za pse, pretpostavljam da tamo ipak ne bude tako velika gužva kao na nekim drugim gradskim plažama na kojima dolaze ljudi bez pasa. Pa imali situacije u kojima možda netko bez psa namjerno dođe na plažu koja je predviđena za kupače koje imaju kućne ljubimce, upravo kako se ne bi kupali u nekakvoj gužvi, a eto, možda im psi ili drugi kućni ljubimci ne smetaju. Pa jel bi se tako isto smjelo doći na plažu koja je predviđena za kućne ljubimce, a da nemaš kućnog ljubimca?
0: Gledajte, vjerojatno ima, znači, takvih situacija, znači, tih prijava nešto nismo imali, znači, aha, za takve situacije, pošto se desi na takvoj plaži, dođe, zatekne se, ne znam, 15-20 tak ljudi koji su sa kućnim ljubimcima, sa psima, međutim, možda se među njih i uvuče neki tako kupač koji nije, što kažete, da dođe radi tog mira i malo manje koncentracije ljudi na tim plažama. Tokom ljeta znamo kako bude na ostalim plažama koncentracija, slabo se nađe i mjesto jedva. Vjerovatno bude, ali takvih prijava nismo imali, vjerojatno ti ljudi koji dođu sa kućnim ljubimcima to niti ne prijavljuju ili možda niti ne idu za tim, da li je čovjek tamo sam, jedan, dvoje, troje njih bez kućnih ljubimaca ili ne. Nismo imali baš takvih situacija.
1: Okay.
0: Svakako, ukoliko bi se zateklo, bi se išlo onda popričati sa ljudima, evo, znači, da pošto je namijenjena plaža za kućne ljubimce i vlasnike njihove, pa eto, da im se ne uzurupira njihovo mjesto, da imaju, znači, normalnih javnih plaža gradskih gdje se mogu kupati. Znači.
1: A recite, evo, spomenuli ste na početku da bi možda bilo dobro da još pokoju plažu imamo, ali nije da nemamo plaže za kućne ljubimce, ali osim na tim plažama, na svim plažama, je li imate dojam da bi još nešto trebalo uložiti u njih, još nekakve sadržaje, urediti ih, je li nešto tim našim plažama po nekim možda propisima, nekim standardima, nešto još nedostaje?
0: Svakako bi, mislim, grad Pula ulaže, znači, svakako što se tiče u infrastrukture sve te i na gradske plaže, znači, i na plaže namijenjene za korištenje kućnih ljubimaca, kontinuirano ulaže se, znači, uređenje tih kupališta, uključujući sve postavljene odgovarajuće signalizacije, znači, koševe za otpad, za, znači, baš da tako recimo pseće izmete i to kako se desi nešto tako, pristup, znači, tim plažama i druge komunalne opreme.
1: Ali oprostite što vas prekidam, čini mi se da imamo u zadnjih, ne znam, možda 10 godina i puno više ove opreme za osobe sa invaliditetom da mogu lakše ulaziti u more. Toga kod nekako pre 20 godina nije baš toliko puno bilo i tu se čini mi se jako puno uložilo.
0: Jako puno se ulaže i dalje se konstantno ulaže, znači, za osobe s invaliditetom i na pristup plažama i na tim, znači, prilascima njima, mm-hmm, barijere za invalide i tako sve to. Znači, jako se puno ulaže, pošto su konstantno i po tim stvarima dolaze prijave na, znači, na odsjek za komunalno redarstvo od strane korisnika tih plaža invalida i uvijek je neka zamjerka, uvijek je neki njihova primjedba, mislim, i oni ukazuju s tim da bi im se kao pomoglo na taj način i grad Pula je uvijek što se toga tiče spreman svaku tu primjedbu njihovu i zaprimi i u što kraćem roku se to odradi i riješi, tako da stvarno što se tiče invalida, korisnika plaža, osoba s invaliditetom, taj dio je maksimalno se od strane grada Pule, znači, odrađuje da se njima osigura siguran pristup, znači, i plažama i moru, unutra ulazi, izlazi, sve, znači, korištenje što se toga tiče.
1: Zaista je. Što bi rekli vizavi čistoće plaža, kako su naši kupači i turisti, kako skrbe o tome svemu, jesu li obzirni?
0: Pa, recimo, u većini slučajeva da jesu.
1: Bude li ono ujutro nakon nekih noćnih partija, ujutro ono horor na plaži?
0: Zna se desiti, da, i toga što se tiče zna se desiti tako, ali u rijetkim situacijama većinom je, možemo reći da su stvarno ljudi odgovorni, pogotovo kad su postavljeni pored svake plaže, znači i spremnici za odlaganje tog otpada i tako, pokupi se, zna se desiti od nekad od nekih, kako kažete, i samih tih partija noćnih od strane mladih ljudi, da li naših građana ili turista, i onda se zna ostaviti nešto smeća, eto, ali to su, znači, komunalne službe grada Pule koje odmah izlaze na teren i sve to dovodi se u red odmah, da li po primjećenom ili po zaprimljenoj prijavi, odmah se uglavnom to dovodi stvarno u red.
1: I još samo jedno pitanje, jedno vrijeme je to bilo jako aktualno komentirati, vi ste vjerojatno bili na velikom udaru vizavi svih onih mudrih kupača koji, ne znam, i kroz noć ili rano jutro negdje rezerviraju neko svoje mjesto na plaži, ručnikom, ležaljkom i tome slično. Je li i dalje to je nekakva navika ili ste ipak uspjeli vašim postupanjima malo to smanjiti i osujetiti te namjere da si neko privatizira kvadrat plaže?
0: Što se tiče toga, uspjeli smo našim postupanjima to suzbiti maksimalno. Zna se desiti još nekada takvih stvari i situacija, ali većinom smo to suzbili i po svakoj takvoj prijavi strane, znači, na građana ili bilo koga, znači, na, koja dođe na odsjek za komunalno redarstvo, komunalni redari izlaze odmah ili pomorski redari na plažu i gdje god to, znači, rješavaju takve stvari promptno u roku od odmah.
1: Bravo. Sve pohvale, gospodine Jović, vjerujem da je pred vama naporno i izazovno ljeto još jedno u nizu, ali da ćete zasigurno vi i svi vaši djelatnici u komunalnoj službi to na nivou odraditi.
0: Sigurno, hvala puno.
2: Evo, hvala gostu.
1: Da, gospodin Jović ispred komunalne službe grada Pule, zaista je nedobjeno za njih sada. Je
2: pa sad im je sezona.
1: Da, sad im je stvarno.
2: Sad im je sezona, po zimi baš nešto posla i nema.
1: Na plažama ne osobito, ali evo, neko od naših slušatelja... neko od naših slušatelja zasigurno, s obzirom da nam je već ono 3 minutice na liniji, ili favorizira plaže za kućne ljubimce, ili pak ima nešto protiv njih.
2: A ili možda neka druga tema vezana uz plaže, da. Je, halo, tako. Dobar dan.
3: Halo, jesam ja?
2: Jeste, dobar dan.
3: Ja ne bi kritizirala, jer jako je tu te mačke i breke i to, ali turisti sve to ostavljaju nama po selima. A ja bi danas čestitala svima imenom, svecima i petama.
2: Aha, dobro,
3: a
2: dobro.
3: Posebno mom susjedu koji je u Kanadi, on ima danas Čiman Petar, on ima danas imendan, a sutra rođendan.
1: A lako njemu, a onda još i trenutno igra.
3: Ja sam radi, upozdravljam, kad inače ste prijena me sačetak. A samo da nikad proti breki, ja nemam ni breka, ni mačke, invalidna sam, a u kosici turisti samo breki dođu. Ko bi za to imao odgovoran biti?
2: Evo, hvala vam što ste zvali i pozdravljamo vas. Je, do slušanja, pozdrav. Ćao, bok. Evo, čestitali smo imendan.
4: Tako je.
2: Evo ga. Ovaj,
4: ima
2: ja ne bih možda sad dijelila, znaš, domaći turisti. Ja bih to više podijelila na ljude, oni koji su svjesni i oni koji baš nisu svjesni. Mm. I oni koji su pristojni i oni koji su nepristojni. Nemojmo sada dijeliti ovi su ovakvi, ovi su onakvi i tako dalje. Ima nas svakakvih, ja sam, kažem ti, evo vraćam se na to. Vidjela puno domaćih da gase čikove po plažama. Užas. Da mi meni to i dalje nevjerojatno. Halo, dobar dan, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje, gospođa Radić.
2: Je, gospođa Radić, pri telefonu, dobar dan.
5: I vašemu kolegu ovdje preko, nijednak je s vama.
2: E, gospodin Milat.
5: Aha, živim, dobro, njemu pozdrav.
4: Hvala lipa.
5: Što se tiče tih naših plaža, one su ovako i onako sve skupa devastirane.
2: Mm-hmm.
5: I još,
2: sve,
5: mi još,
2: dobro, nisu baš sve, neke su i okej.
5: Nisu sve, ali ajde, gdje su turistički kompleksi, to su si turistička poduzeća uzela pravo, pa to sad koriste. Ali će nažalost plaćati pomorsko dobro, pa to je to. To je to.
2: Mm-hmm.
5: E, to mora biti neki red, jer bez reda nema suživota.
2: Mm-hmm. Aj, di se vi kupate?
5: Mi se svi sad nešto ono kunemo, aj, sad, bit ćemo sa nešto sa prirodom, da sad vidimo u Poreću, napravi se ga luksusnih hotela, a onda su stavili umjetnu travu oko hotela.
2: Ma to je užas, evo to mi je grozno, da, slažem se.
5: Mi pričamo, hotel sa 5 zvjezdica, a oni meni stalno stavljaju oko bazena, po bazenu neke umjetne.
2: A da vas ja pitam, di se vi kupate? Na koju plažu?
5: Ja se kupam na svojoj tvrtki gdje ja radim. Gdje ja
2: Aha, dobro.
5: Plažu.
2: A di vi čistite plažu?
5: Ja u Poreću, ali neka druga firma, isto u Poreću.
2: A jel treba, jel kakva je ta plaža? Jel, mislim, ljudi ostavljaju iza sebe nered? Imate
5: kako
2: li...
5: ko? Mm-hmm. Kako ko? Ima ljudi koji su disciplinirani, ima ljudi koji to pokupe, a ima oni bez obrazluka koji ti puštu čikove,
2: e, da, to je
5: papirete, mm-hmm. boce... Svašta, da ne kažem, čas sve ne nađemo. E.
2: Užas. E,
5: i mene jako to, kao djelatniku koji se bavi s tim u svojoj mm-hmm. tvrtki, jer mi smo za uređenje zelenih površina, mm-hmm. hortikultura, a onda mi i da svašta po travi nađemo, mm-hmm. a najmanje para. Najmanje para da najde koji euro.
2: Dakle.
5: Ali je ovo, je malo problem
2: mm-hmm.
5: je to.
2: Mm-hmm.
5: Jer ono gdje je uređeno, tu svi dolaze. A u divljinu dolaze samo oni zaljubljenici divljine. Pa tako sam ja sad se raskrstio sa tim plažama uređenim, pa ide na divlje plaže.
2: Mm-hmm.
5: Ali na divljima i plaže, mislite, je problem. Dođu gostiti neki, neću reći sa strani naši, ali ima svega i onda vidiš buntove nutra u drveću, nekim kamenju, svega i svačega.
2: Užas, da.
5: Tako su finili jesti, tako su gospoda lipo pucali, da mi se stavu veđicu i nosi prvi kontejner.
2: Da, da.
5: Jako, jako. I to zaštićeni park prirode je Limski kanal.
2: Mm-hmm.
5: Da ne bi tamo smjelo niti kupat.
2: Mm-hmm.
5: I to natura histrika ima pod sobom. I oni to dobro znaju da tamo su sve zaradnje zabranjene. Međutim, plivanje i to je, još, ajde, do nekli se more terorirati. Sve ostalo ne. Petanje i ovo pozivno, to mislim da to policija sve zna. Lokalitete gdje se ljudi spuštaju, tako da sve
2: da,
5: to
2: da,
5: to.
2: Da, da. Evo,
5: neću vam ništa da zimu.
2: Ne, super, evo, hvala vam lijepo na informacijama iz prve ruke.
5: Vama ugodan dan, držite se hladna i pomoći da radite sada i to je to. Hvala vam lijepo.
2: Pozdrav za slušanja. Da. Bazi, ja ću sad otići korak dalje i reći, malo ću biti dramatična, ali i ova vrućina i ovo sve što se događa i te klimatske promjene, pa mi smo sve doveli do toga.
4: Da,
2: naš odnos prema prirodi. Tko je s nama? Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Znam da vi imate emisiju samo o poležanskim plažama. Znači...
2: Ne, o istarskim plažama.
6: Dobro. Prihvatiti ljubimca, treba se za njega škrbiti, da ne štetiš previše druge, ali po kampovima imamo goste koji imaju štale, po 5-6 breki, jer je to dozvoljeno, jer smo mi sad destinacija koja voli ljubimce i moj predlog je na mjesto Boškorina i koze vrši istarski znak breka, ali koju vrstu odabrati, to bi bilo pitanje, jer on sam neće niščiniti ljubimac, ti moraš sve za njega činiti, to nije baš tako jednostavno. Nisi, Evropa je disciplinirala, ona plaća, gosti plaćaju boravak i plaže i sve to će plaćaju, koliko je čak činjeno, plaže za breke uopšte nisu napravljene kako treba, jer to su male i nemaju ništa. I normalno oni
2: kako
6: gledu...
2: koja? Kako koja?
6: oni greju po plazama, imate stvarno po 5-6 breke, dojde na primjer na gradsku plazu, to teču, škaču i to je u redu, jer mi nismo još ušli u taj evropski sustav, da smo mi, na nikad nećemo ni biti, jer nemamo ni karakter. I ja smatram da je u redu i čike hitati po plaži, neka hitaju, ima ki čistiti.
2: Dobro, evo rekli ste vaše mišljenje. Hvala vam. Do slušanja, pozdrav. Pa većina plaža je okej, ali ono što znam da su vlasnici ljubimaca, vlasnici pasa na plažama komentirali da su plaže u stvari premale i neke plaže uopće nisu adekvatne. Za, evo, ja sam baš eto slučajno radila prilog za televiziju, za emisiju Turizam i intervjuirala sam vlasnike pasa baš na hidrobazi i čovjek mi je rekao, evo, kaže, ovo je jedna od rijetkih plaža gdje se lijepo može ući u more. Čovjek mi je rekao, pokazao mi je malo dalje, rekao je tamo isto jedna plaža, kaže, za pse, ali tamo možete jedino muflona uvesti u more, zato što su stijene gdje nema šanse da itko uđe u more. Tako, trebalo bi malo i o tome porazmisliti. A što se tiče ponašanja na plaži, pa ja mislim da je taj neki koji neće pokupiti izmet za psom, da je to ista ona osoba koja je u stanju i baciti smeće u šumu i ugasiti čik na kamenu. Mislim da je to sve isto. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Kako se kaže, pravilo je da nema pravila. Evo, ja se tu kupam u Štinjanu, nema puno ljudi, ali je pored toga odmah plaža za pse.
2: Mm-hmm.
4: I stvarno neću reći, mislim da je vrlo bitno da tu imate i kante gdje ćete
2: apsolutno.
4: Tako, znači mi imamo najčešće da kantu tražite negdje na kraju, pa nosite, bacite. Ma, to što pričate o opuštima cigareta, znate što je meni najčudnije, nema veze s plažom. Sjećam se, bila sam u bolnici, kad ulazite u bolnicu. Ispred toga, znate koliko je bilo opušak od cigarete, da ne možete vjerovati. Pa sad ako u jednoj bolnici tako možemo, zašto se čudimo da ljudi to rade na plažama?
2: Mm-hmm.
4: Znači, kod nas mi znamo samo neke stvari, znači nešto moramo i vjerojatno bi trebalo biti malo rigorozniji, znate, za puno toga, ne da mi samo... Kod nas jedno koristi ako nekoga lupite po džepu.
2: Apsolutno, pa nisu kazne male, evo Nikola.
4: Ne znam, ja nemam pojma.
2: Ali nema, nisu kazne male, recimo, i za ljude koji imaju kućne ljubimce pa idu na plaže gdje nije dozvoljeno.
1: Da.
2: Kazne nisu male, ali nema dovoljno ljudi koji će to provoditi.
4: Pa gledajte, možda da pratimo ljude kako treba platiti, možda bi sve bilo drugačije. Mi očekujemo da sve rade volonteri, tamo gdje je lova idu neki drugi, tako da evo, to je tragedija kod nas. Baš sam jučer spomenula, nema veze s time, vi ste super, vi pričate o nečemu, možda nekom stigne i do uha. Najčešće ne, znači imamo sličnu situaciju, nema tko raditi s poštarima, sa svima. Znači, dajte ljudima plaću, a kad neko pogriješi, to morate stvarno lijepo kazniti, pa da to bude primjer da će se to desiti i ostalima.
2: Mm-hmm, dobro.
4: Okay.
2: Dobro. Evo, hvala vam lijepa, hvala do slušanja. Pa da, mislim, kazne su učinkovite, znaš, onda to kroz neko vrijeme valjda ljudima uđe u naviku.
1: Da vidiš,
2: evo, bila sam u, sad opet druga tema, ali bila sam u Cardiffu, u Walesu i začudilo me, svi voze sporo po gradu, mislim, predivno. Kaže, čuj, sve ti je pod kamerama, ako 1-2 kilometra, nema policije nigdje, samo ti doma dođe. Pa normalno da nećeš onda voziti 60. Kužiš. Halo, još netko, vratimo se na plaže. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
7: Ja sam ovako nekada radila u kampu.
2: Mm-hmm.
7: Meni nikad nikom nije bacio ni opušak, ni papir po podu. Ja sam bila ko, znate kako?
2: Kobac, kao kobac. Kobac,
7: mene su poštivali ko da sam policija.
2: Mm-hmm.
7: Tako sam se postavila i... To što je policajac, govori, šta je to, govori da ti damo značku, nije to značka, nego tako mora biti. I nema. Mm-hmm.
2: I nema.
7: Ja, meni su dolazili tamo gdje sam to vodila, u kupaćem kostimu, mokri, van, raus, ajde, odi se obući, dođi.
2: Bravo.
7: Tako sam ja radila, ali tako su, danas ne bi to slušali, ali tako je bilo, mi nismo imali ni telefona, nisam imala ništa, to je bilo sve na divlje, mislim, državni je bio kamp, ali to nekada, to je bilo 73. To je bilo, onda znate kako je bilo, ali ljudi su bili sasvim drukčiji, već su dolazili oni od doma tako obučeni da moraju raditi, a danas šta je, najlakše je baciti opušak, tu kod, ja gdje je stanujen, ja se zovem iz Rijeke, tu. Dolazio čovjek sa dva, tri pasa i kraj mog, blizu zida, gdje ulazim u dvorište, ono sa psima stoji i oni rade nuždu. Ja sam gledala jedno jutro, drugo jutro sam gledala, treće jutro sam izašla i sam rekla, čujte, ja ću sva sve to pokupit i tamo ću donesno znala gdje stanuje i ispred vaše kuće ću bacit, pa ćemo onda vidjeti da li ćete dalje raditi. Da šta se, ljudi se, ja ću isto doći sa mojim pasom kod vaše. I onda više nije dolazio. Ja imam takav, meni je znao reći, pokojni muž, da imam takav stav, ali imam takav stav. A zašto on dolazi kod moga dvorišta? I tako na plažama trebaju ljudi reći, čujte, alo, šta bacaš opušak? Alo,
2: slažem se. Trebamo se, ne možemo se ponašati kao da nas se to ne tiče.
7: Ne mogu ja to gledat kad sam negdje. Ja bolje nigdje da ne idem jer ja odmah reagiram. Znate, jedan put ispred mene jer bila novčanica pokidana malo i govori Njemcu, ja vam to ne mogu primiti, morate ići zamijeniti. On je pocijepao. Pocijepao je, ja govorim tako, to je vi ste pocijepali državni novčanik, da li bi ja mogla u Njemačkoj pocijepat marku? Ne. I ja govorim, sad čekajte, izvala sam zaštitara, je došao i platio globu. Ja govorim, sad tu čekajte, vas, se ćeš, i ja sam rekla, nema vas. Sad ćete čekat tu, ja sam rekla, i čekao i naplatio mu kaznu, znate kako, ma nije.
2: E, sad se stvarno ne čudim da nije bilo opušaka kod vas.
7: Da, ja bi došla malo, trebala bi to raditi.
2: Da, možda neko vas pozove, nemojte se začuditi.
7: Da, tako da, ne bi ja to radila.
2: Neka edukacija, da ih malo podučite.
7: Postavljala i morate, jer nema druge.
2: Nema labalo, da.
7: Ne da ja tamo sjedim na plaži i ona mi tamo oko mene baca smeće, baca papire, ja govorim, halo, dobar dan, tamo je kanta, izvolite, kako za mene, tako i za vas, ako ja bacim, vi mene upozorite i gotovo, da bimo tako svi radili.
2: Drugčije bi bilo, da. Hvala vam lijepo, do slušanja i pozdrav, bog. Ćemo još jedan poziv, pa ćemo zaključiti. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan. Slušam kako je stanje na našim plažama, ali nije samo na plažama, nego i u našem gradu. Dokle god se neće kažnjavati takve stvari, dok ne budemo imali dovoljno ljudi, znači ovih komunalnih redara, kojih se teško dobija i kad ih dobijete obećaju vam pa ne naprave što treba, dakle ne funkcionira ono što bi trebalo funkcionirati. Malo se ugledajmo na druge države kako oni to rješavaju. Ja imam čak i prijedlog, ali ko sluša koga, ne znam, nekad mi je čak i neugodno da nešto predlažem, jer mi se čini da se slušaju samo meritorni ljudi koji su na nekim položajima i tako dalje. Međutim, mi svi imamo i neke ideje zašto ne bi se saslušalo, ali nije stvar samo u slušanju, nego treba nešto učiniti. Mislim da to i ovi ljudi koji su odgovorni znaju, ali nedovoljno su učinkoviti. Oni ne rješavaju stvar, mi samo diskutiramo često o mnogim problemima u našem gradu, ali ih ne rješavamo, a ne rješavamo ih upravo zbog toga što ljudi koji su na tim mjestima i koji dobivaju plaću za to ne rade svoj posao.
2: Dobro, hvala vam što ste nas nazvali, da. I podijelili s nama vaše mišljenje.
8: Cijela Pula je, vjerite mi, u smeću, da vam ne kažem šta ima, zvala sam da dođu, da vide, da neko reagira, niko nije reagirao. To je problem.
2: Hvala vam, do slušanja i lijep pozdrav. Gospođa kaže ima pravo, grad izgleda neuredno. Evo, ja sam bila malo sad tu, isto smo bili na nekim snimanjima. Moram reći da jučer smo bili u Novigradu, svaka čast. Grad izgleda sjajno. Stvarno, eto, vrlo uredno, vrlo lijepo. Mislim da bi trebalo, imamo stvarno veliki problem sa smećem, Nikola, to nam je tema definitivno. Može. Znaš da sam ja opsjednuta s tim kantama za smeće i kontejnerima. Jučer mi je netko bacio nekakav odvratan stari toster, veliki stari toster, bacio samo ispred kante. Mislim, nas je malo u zgradi, tako da znam da nije nitko od susjeda. Tako stoji taj toster tamo, netko ga je samo ovako bacio, kužiš, u šumu bace, bez problema, ovdje na plažu bace. Ja ne znam kako odeš doma mirno spavat nakon što si napravio tako da, nešto. Da, strašno. Evo, tema je u stvari široka i bit će još prilike o tome razgovarati. Hvala našem gostu još jednom.
1: Naravno.
2: Sviramo, a
1: i malo sviramo, da.
2: Vijesti. Da, može.
9: Parlafon.
10: Od ponedeljka do petka.
11: Parlafon.
9: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlafon.
12: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052 210 810.
9: Parlafon.
14: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Summer on Radio Pula. Snow.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavoga dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tori iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
2: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do čana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i gradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Grad Pula dodijelio je više od 58 tisuća eura pulskim poduzetnicima. Novac će dobiti 22 poduzetnika i to za potpore novoosnovanim tvrtkama, za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, za stare zanate i obrte, subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja, izradu ručno rađenih proizvoda te zapošljavanje osoba s invaliditetom. Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva objavljen je u travnju, a za provedbu programa ove godine u proračunu osigurano 300 tisuća eura. U sjedištu društva distrofičara Istre u Puli u tijeku je predstavljanje projekta pod nazivom Moja mreža podrške. Njime se pružaju socijalne usluge u zajednici, kao što su organizirani posjeti pomoći u kući, te fizioterapeuti za osobe s mišićnom distrofijom i sličnim neuromuskulatornim bolestima. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, udrugom cerebralne paralize Istarske županije te gradom Pula. Monografija Kastavska slikarska škola autora Željka Bistrovića bit će svečano predstavljena u kući fresaka u Draguču danas u podne. Riječ je o obimnom dijelu koje detaljno obrađuje fenomen lokalne slikarske škole, aktivne u posljednjoj trećini 15. stoljeća na širem području Istre, Kastva i Slovenskog Krasa. Ova bogato opremljena monografija rezultat je dugogodišnjeg rada i široge međuinstitucionalne suradnje. O knjizi će govoriti Predrag Marković, redoviti profesor na odsjeku za povijest umjetnosti Zagrebačkog filozofskog fakulteta i Ivan Matejčić, izvanredni profesor u mirovini, ujedno recenzent izdanja. Jedna informacija, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljenih za srijedu navečer, izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća opera i baleta Ljubljana, umjesto u srijedu 1. srpnja održat će se u četvrtak 2. ovog mjeseca u 21.30 u Pulskoj areni. Organizatori poručuju da sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva mogući je prolazni porast naoblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Biku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Akustik Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Zoma auf Radio Pula.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa ponovno idemo u klub knjižaru Giardini 2, pa kao i čitave ove godine govorimo o granicama i tako će to biti i u današnjem razgovoru. Sa nam je ponovno Helena Vodopija. Dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I u zadnja dva navrata zaista si okružena Nikolama, pa tako je to i slučaj danas. Kojeg si nam Nikolu danas dovela?
1: Danas sam dovela Nikolu Leru. Nikola Lero je sociolog i književnik koji trenutno radi na sveučilištu u Sheffieldu, a inače se bavi migracijama, odnosno jugoslavenskom i postjugoslavenskom dijasporom, i zapravo će govoriti na koji način se stvaraju granice u svakodnevnom životu migranta kroz djelo Bekima Sejranovića, našeg dragog Bekima, Dnevnik jednog nomada.
0: Uh-huh. To nam je večeras, dakle, u klubu knjižari Giardini 2, zadnji program prije ljetne stanke, ili je?
1: Zadnji program, uh-huh, osim školice koju imamo u ljetne škole,
0: govorili,
1: ali zadnji program, da, prvi.
0: Uh-huh. Od 20 sati, Nikola Lero, što bi ovako u najkraćim crtama mogli predstaviti slušateljima, o čemu ćeš govoriti, koje će to biti možda nekakve teme, ne znam, možda kontroverzne, možda neke dobro znane, koje ćeš propitati i sam i sa onima koji će biti prisutni?
2: Pa mislim da će biti zanimljivo. Ja bih pozvao ljude koji su i pročitali knjigu Bekima Sejranovića, Dnevnik jednog nomada, koji nisu. Ja ćemo govoriti o jednu temu koja je dosta prisutna i sada u Hrvatskoj i šire, a i uvijek je bila, to je tema migracije, tačnije tema raseljeništva i odlaska. Tako da ću ja malo pričati kroz Bekimovu, kroz knjigu, jel tako,

0: kako je to živjeti vani, u njegovom slučaju u Skandinaviji, kako je to biti neko sa iz bivše Jugoslavije, sa Balkana, koji se našao u zapadnoj Europi ili u nekom zapadnjačkom kontekstu, kakve to probleme nosi sve nas i za njega i njegovu priču.
1: A govoriš li osobno?
0: Pa govorim malo i da, govorim malo i lično, da, mislim, jer ja sad kao živim u Engleskoj, živio sam za vrlo zanimljivo isto u Norveškoj, kao i Bekim prije toga i u SAD-u, tako da i dosta, mislim, dosta i moje generacije koje, jel tako, post 2000-ih, 2010-ih otišli su vani i žive i dan danas odlaze isto u zapadnu Evropu i onda se pokušavamo na neki način uklopiti, onda shvatamo da smo i mi malo, malo smo i Evropa, malo smo i Skandinavija, malo i nismo.
1: Mm-hmm.
0: E sad ja mislim da je problem i u mojoj priči i u Bekimovoj i to je šta u tim slučajima kada mi shvatimo da nismo, da smo ipak malo Balkanci, da imamo to. I da li se toga odreći, da li to sakriti u Evropi ili ne, tako da mislim da će biti zanimljiva debata uopšte kako tome pristupiti.
1: Pa dobro, čovjek bi ovako, koji možda nije malo dublje u neke analize, pogotovo ne znanstveno ulazio, ovako a priori zaključio, pa ljudi svojih prostora su od uvijek se dobro snalazili u svijetu. Malo kad je bilo, da smo slušali neke priče i ovo bilo je užasno. Uvijek je nekako koji su išli u Australiju, vjerojatno u startu nije baš bilo dobro, ali već u drugoj generaciji vidim da je to i prije 50, 60, 70 godina, da nekako smo se uvijek dobro snašli.
0: Pa jeste, ali znaš što mi je zanimljivo, evo, isti termin se svugdje koristi, a to nije teorijski, snašli se. Znači, mi smo se snašli, ali jel snaći se znači živim? Jel zaista živim negdje?
1: Pa mislim da malo tko ko ovdje se nije snašao je uopće odlazio.
0: A što znači snaći se? To je meni uvijek zanimljivo, evo sad jedno pitanje.
1: Pa evo ja bih to rekao da ako si u nekoj poziciji da ne možeš financijski ili poslovno ili idejno ili kulturno zadovoljiti neke svoje ideje sa, ne znam, u kasnim 20-ima, a više manje sa sobom si napravio sve što si trebao napraviti.
0: Da probao.
1: Školovo si se, ne znam, sprema si za ono ozbiljan život, a jednostavno sustav ti ne dozvoljava dalje. U tom kontekstu sam to mislio nekako kao naš.
0: Pa jeste, pa većina ljudi, mislim, vani se i snađe, mislim, ekonomski se snađe poslovno. Evo, Bekim koji je bio izbjeglica iz Bosne, ili ja koji sam bio bez posla, bez ičega, sada predajem na jednom od top 100 univerziteta, mislim, svijeta. Jel tako?
1: Isto li to možda mogu ovdje?
0: Nema teorije. Znači, ja sam iz Bosne, jedva sam završio osnovne studije, sada predajem tamo studentima. Ozbiljno. Ono, napustio sam državni fakultet, to je jedna zanimljiva priča, ali to je priča čitava i moje generacije i poslije toga. I ja sam isto mislio da treba da se snađemo. Isto ovdje se snalazimo se i vani. Ovdje se pokušamo snaći u jednom vrlo zeznutom sistemu, jel tako, da nađemo neke stranputice, sokake.
1: Jer sustav nije naklonjen samim time da automatizmom...
0: Pa malo ćemo pričati večeras, je li baš do sustava ili je malo i do nas.
1: Ima
0: malo i do nas.
1: A je?
0: Da, malo.
1: Malo, ili,
0: malo smo i mi,
1: ili malo, malo puno.
0: Malo više, da.
1: Malo više, lijepo, da. Lijepo. Jesi li već prodavanje ovog tipa održao negdje do sada ili u Sheffieldu ili ovdje?
0: Pa ja nisam konkretno pričao o dijelu Bekima Seranovića, međutim ja već godinama predajem o pitanjima dijaspore i u Sjedinjenim Američkim Državama dosta od recimo Aleksandar Hemon je tamo jel, ultra popularan. Za slušaoce on je dopisao Matrix 4, to je da, to je bosansko-američki autor sada već, da, koji je predavao na Princetonu, a koji je otišao kao student, ali kao
1: izbjeglica.
0: On se stvarno snašao, ali spiskujete pare, dobio je neku nagradu, pola miliona i kaže, spisko sam to kao pravi Balkan za godinu dana, kupio stan i tako to, jeli? Tako da sam dosta se bavio temom dijaspore, da li je jugoslovenske, da li ne, neko ne voli taj termin, ja mislim jesmo post-jugoslovenska dijaspora, dosta naš otišlo od svih ovih mjesta, tako da malo sam i ja pisao u svojim nekoj poeziji, pogotovo u mojoj generaciji, tako isto ovdje i u Hrvatskoj, ono, ta moja generacija, ljudi koji su u ranim 30-im, ono, odlaze i kasnim 20-im, kao što si rekao, i stariji čitave porodice, i nije lako vani. I tako da ću malo probati, bit će normalna priča, to želim da kažem slušalcima, ono, mogu da svrate, mislim da je zanimljiva tema i za njih, i za njihovo...
1: Pa evo, čujem da se vrlo neposredan i
0: da,
1: da
0: pa
1: to
0: eto,
1: super, super,
0: ovako,
1: super energija.
0: Tako,
1: da.
0: Tako zvuči moje predavanje.
1: Lijepo, lijepo. Spomenuo si, pisao si u poeziji, dakle zaključujemo da osim znanstvenog rada imaš i tu neku kulturnu domenu u kojoj se voliš izražavati.
0: Jeste.
1: Je li to na neki način što će biti tema večerašnjeg
0: je, pa jeste,
1: programa?
0: Malo. Pa jeste, pričat ćemo o tome, jeli, moj stari je bio pjesnik, kasnije mene život natjerao, jeli, znaš. Pa sam i ja krenuo da pišem iz nužde.
1: Uh-huh.
0: Poeziju, baš o mojoj generaciji, u mom životu u Bosni i o tom ludilu. To je stvarno ono ludo stanje, Frankenstein od zemlje. I to je onako postalo popularno po društvenim mrežama, tako da sam ja na kraju objavio tu neku knjigu, eto, ljudi me nekad vole i čito i moram se malo vratiti, ali pričat ćemo i tome, vrlo je lijepo pisati dnevnike i neke svoje istine, pa nadam se da ćemo motivisati ljude da shvate da nije poezija, nije književnost bauk, nije to toliko strašno, ako ja mogu da pišem, mogu i oni.
1: Je li Nikola dobro piše?
2: Nikola apsolutno dobro piše i genijalno prede.
1: To vidimo.
2: za one koji ne znaju, radi se o našem čitateljskom klubu u kojem nam inače gostuju teoretičari, teoretičarke, filozofi, filozofkinje i koji daju svoje čitanje. Dakle, nije klasično predavanje, već oni daju teorijski uvod vlastitog čitanja i onda se zapravo među sudionicima i sudionicama razvije rasprava.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Tako da to je neki model i kao što je i Nikola rekao, naravno da se preporučuje da ste pročitali, ali nije ni nužno budući da se otvaraju teme koje se dotiču svih nas, teme od društvenog značaja i tako je i koncipiran cijeli program Kluba knjižare. I samo još jednu stvar da napomenem, ovo jest posljednji čitateljski klub prije ljetne pauze, ali kao što sam rekla, imat ćemo školu medijske kulture i kulturne kritike od 22. do 30.7. 30. će biti javna projekcija radova koje su, napravljene na školi. Naravno, nastavljamo i u 9. i 10. mjesecu i onda naravno slijedi Sanjam knjige. Tako da mi smo ipak tu i svakako pozivamo svih da nas dođe posjetiti kad nemamo događanja, popiti kavicu, pogledati knjige.
1: Nego šta. Večeras u 20 sati, dakle, evo moram priznati iz prve ruke, vrlo interesantan, zanimljiv, živopisan sociolog Nikola Lero govorit će o poetici i politice i o granicama u dijelu Bekima Siranovića, Dnevnik jednog nomada u 20 sati. Nije potrebna najava, samo se pojavite, nemojte biti kao ja, budite drugačiji.
0: Dođite
1: ko pravi Nikola i dođite večeras u 20 sati u Klub knjižare u Đardini 2. Helena, Nikola, hvala vam puno na dolasku.
2: Hvala vam. Pozivam.
1: Živjeli.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Marcelo.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama.

0: Sa mnom u studiju je gospodin čije ime je sinonim za vrhunski ples, vrhunsku zabavu, a po novome i za vrhunsko pjevanje, vrhunsku glazbu. Fabris Radin, dobar ti dan, dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobro vas našao, hvala na pozivu.
0: Kažeš, nećemo reći pod stare dane, ali evo, nakon puno životnog i umjetničkog iskustva, odlučio si otvoriti još jednu domenu svog djelovanja, a to je pak pjevanje i autorska glazba. Na neki način je logično, s obzirom da si toliko dugo i u plesu i na sceni, jedan logičan nastavak bih čak rekao i da je, ali kao da smo malo predugo čekali za to.
1: Da, kao da ste dugo to svi očekujete, da. Logično je da nešto i pjevam, pa da. Evo, nakon, kao novi izazov, što bi rekli, pitaju me kao koliko još izazova, koji ti je sljedeći izazov, ne, dosta, ovo je bio sada, nećemo više ništa. Nakon plesa i nakon DJinga, evo, vratio sam se opet u te svoje pjevačke vode, ono, bilo je onako, izazovno, lijepo, nešto, kao da, je logički slijed plesanja, pa ajde snimiti, šta ćemo snimiti, pa ajmo bačatu, a sve na nagovor prijatelja, koji su poslali pjesmu, koji su rekli, mi imamo pjesmu za tebe, ja ti želim snimiti spot, za to je zadužena, naravno, Katja Restović, i kroz zezanje, kroz onako šale, ajde, i pa šta neka si pjevao, i...
0: E pa to si mi bio spomenuo kad smo bili razgovarali pred mjesec dana,
1: da.
0: Kad je pjesma izašla, pa si ti rekao, ma da, ja sam ti, znaš, javno davno, kad sam bio klinac, sam ja nešto, iskreno, nisam se toga, možda tako da mi je kad si mi rekao u glavi, ali nije mi na prvu opću ti pred ovakada.
1: Da, kad smo se upoznali kroz ples i tome, znaš, ali do 2008. godine smo ja i brat imali jedan mali duo i svirali smo onako po terasama.

0: Svirali smo na vjenčanjima, onako, te gažerske poslove što smo nekad radili i pjesma je bila uvijek dio moje familije, obitelji, pjevanje i ples. I onda je to sve otišlo, onako malo smo stavili sa stranu na životni putevi, mene brat odvedu nas u posao, karijera, ja se posvetio više plesu, on drugim poslovima. I ja
1: nije on nije u glazbi više?
0: Ne, nije, on onako za sebe doma, moji familija, no tako, ali on više nego ja. Ovo što je, on stvarno više, ona na gitari uvijek pjevaju na feštama. Ja sam ono harmoniku i pjevanje stavio sa strane i baš sam se posvetio plesu, školovao se u plesu, diplomirao ples i sve. I eto, desila se korona, ja sam inače sa režijom spota i idejnim začetnikom snimanja spota i sve te pjesme Katjom Restović, kojim ovim putem i pozdravljam. Ona je radili smo na jednom projektu kad je bilo ono vrijeme korone, mi smo radili na jednom projektu za Warner Bros, imali smo jedan reality show i ja sam se tu našao sa njom da radim kao njen asistent, kao za statiste, i tu smo to radili sa statistima, to je bilo snimanje u Bujama. I jednostavno došli smo, ja sam rekao kao ja bih volio opet se vratiti pjevanju i to sam bio rekao tada i to je ostalo sa strane.
1: 5 godina si čekao. Je.
0: Da, vidiš, dugo. A sa Katjom Resović sam surađivao i prije svega toga kao plesao sam na njenim spotovima za razne izvođače, za Mineu, za Terezu, za Josipu Lisac i mnoge druge što smo radili, razne reklamne materijale koje smo radili, dokumentarne filmove, ja sam bio tu nekako...
1: Za 20 godina nema šta nisi radio, stvarno.
0: Da, to je nešto što niko nije znao, ali da. Sa Katjom smo se našli, ono, baš sam se poklopio na prvom snimanju, to je bilo naše prvo snimanje, bilo za Vesnu Pisarović, kad smo radili jedan spot u Rijeci, tad sam ja nju upoznao i tako smo se sretali, usim angažirali za ples. Jedan dan je ona došla kod mene u plesnu školu na tečaj plesa, učitki zombu, i onda se vratilo to naše prijateljstvo, druženje, svemu tome, ti razni projekti. I evo, prošle godine, negdje u 10. mjesecu, ja mislim da je to bilo, ona je došla, ja ti želim snimiti spot, imam pjesmu za tebe, od njenog prijatelja Zorana Trubića koji je radio pjesmu iz Rijeke, ona mi je poslala pjesmu da je poslušam i bila je bačata. Gdje me nađu u bačati?
1: Stvoreno za tebe.
0: Stvoreno za mene. A bila, no, ona je uvijek govorila, šta ne bi bilo lijepo da pustiš pjesmu, pjevaš, a ljudi plešu na tvoju pjesmu.
1: Zašto ne?
0: I on, kako sam ja ti salsa partiji, svi znamo da u Čirkov zajednici Italijana svaku srijedu po ljeti plešemo salsu. I ja sam pustio sam ljudima da čuju taj demo s njima, kako će reagirati. I tako je sve krenulo. Skupila se ekipa, snimili smo i eto.
1: Bravo, jesi ti zadovoljan?
0: Jesam.
1: Koliko te ja poznajem, dosta si onako, možda ne bih rekao perfekcionista, ali vidim da ti uvijek stalo. Nije da ono dodrađuješ stvari, nego naš, a možda smo mogli ovo malo bolje, jer si, pa, si bio naporan u procesu snimanja.
0: Pa, ne znam, to trebamo pitati ostale, ove s kojima smo radili, trebamo pitati Maura koji je zadužen za miks i produkciju pjesme, kod njega smo u studiju snimali. A sa Katjom je bilo u principu snimanje spota full jednostavno.
1: Da, se prepustio,
0: pa jesam, znači ja se prepustio njenim rukama, ona je stvarno majstor u svog zanata, ne znam, skidam joj kapu kako to ona lijepo napravi, a i ona je znala da ću ja napraviti sve što ona traži od mene.
1: Cool.
0: Jedino što je bilo čudno mi je bilo da sam ja prvi put u glavnoj ulozi.
1: Znači, a da, ti si kao uvijek od iza nekog kao film.
0: Da, ja sam kadrove. Plesao,
1: da,
0: ono.
1: Kadar, da.
0: E sad sam ja bio glavni kadar, to sam je rekao, to mi je stvarno onako, to je bilo izazov.
1: Ajde.
0: Evo, bilo, ali je bilo lagano. Znači, odradili smo 2 dana snimanja u Grand Hotelu Brioni, jednostavno. Baš super. Je bilo lijepo.
1: Super, super. Kako sam ja čuo pjesmu i osjeća se nekakav stvarno i ljetni gušta i ta neka lakoća postojanja, tako da imam 12 je zaista i u procesu stvaranja uživo i da će to biti sad recimo neki, kako kažemo, zalog da nastaviš u tom kontekstu. Možda ne moraš sad baš svaka 2 mjeseca nešto, ali na nivou godine 2-3 pjesmice da ovako da nam izbaci, što bi bio jedan dobar ritam.
0: Pa da, evo, pitat ću vas profesionalce koji ste svemu tome za izbjecivanje pjesama, sve, a šalim se, ali da, evo, već smo krenuli sa tim, već sam dobio jednu novu pjesmu, sam dobio od njega, salsa je ovaj put u džiru, sad moramo vidjeti, napraviti aranžman, pošto ja želim da su, to je latina muzika i sve, tako smo i na ovoj pjesmi odsvirali sve instrumente u živo, gitaru odsvirao Mauro, Marin Rože odsvirao sve perkusije, sve, tako da je to ono zvuči, zato je i drugačiji sound te bačate, većinom je sad sve rađeno kompjuterski, taj sound, ali ovo je bilo promociju pjesme, kao pjesmu sam pustio prvi put, jezna na hrvatskom, na Salsa festivalu sad u Rovinju, i stvarno su ljudi lijepo prihvatili, bio mi čudan taj zvuk, jer je sve uživo cvirano, tako da želim i za Salsu, pa onda moramo sad skupiti ekipu koja će odsvirati sve instrumente, jer Salsa je malo zahtjevnija, kompleksnija je, tako, i da je, evo, da je snimimo novu pjesmu, pa ćemo negdje pred ljeto iduće i vjerojatno novi spot.
1: Super.
0: Tako da, evo, Katja, najavljam, snimamo novi spot.
1: Posla je pred vama puno.
0: Yeah.
1: Ok, krećemo sa Bačatom, Skrivena ljubav, Fabris Radin, hvala ti puno na dolasku i uživamo u tvojoj glazbi.

0: Moramo naravno samo i napomenuti da si pripremio promociju spota, kada i gdje, kada to možemo doći vidjeti.
1: Evo, promocija spota, evo, pozivamo sve građane i slušatelje sutra u zajednici Italijana u Puli u Čirkolu s početkom u 21 sat okupljanje, promocija spota Skrivene ljubavi u režiji Katje Restović.
0: I u izvedbi Fabrisa Radina. Fabris, hvala ti lijepo, vidimo se sutra na večer.
1: Vidimo se, hvala vam.
0: Ćao.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: Pretpostavljam da ćemo ponoviti najavu za sutrašnju promjenu vremena. Igor Horvat je s nama. Igore, dobar dan još jednom. Pretpostavljam sve po planu i po jutarnje, u skladu s jutarnjom najavom.
2: Dobar dan još jedan put i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A točno tako, naime, ipak se ta promjena vremena očekuje za sada. Evo sad su malo možda detalji jasniji nego proteklih dana. Za sada to izgleda kao spuštanje doline i možemo reći prebrisati hladna fronta preko, možemo reći, bit će to malo intenzivnije sjevernije od naših krajeva, osobito na području Slovenije. Što se tiče Hrvatske, vjerojatno će biti dosta kiše i tih grmovinskih nevremena na području Krapinsko-zagorske županije, dakle na sjeveru Hrvatske, ali i zahvatit će i sjever Jadrana, naime, i to govorimo, dakle taj prvi val, kasnije će se to premještati južnije i istočnije, ali kod nas je to tip vremena koji je onako prava jedna ljetna nevera, a to ima jednu karakteristiku, dakle ne mora kiše baš svuda. Tako da vjerujem da svi nekako kišu očekuju. Dugotrajno imali smo sušno razdoblje, iznimno visoke temperature zraka. Ono što je sigurno, osvježit će nakon toga, zapuhat će nam i bura, temperatura zraka bit će ipak niže, lakše će se disati, a koliko će kiše pasti, to ćemo još vidjeti, dakle to će biti vrlo sporadično od mjesta do mjesta, može se desiti da dijelovi Istre i Kvarnera neće ni biti zahvaćeni kišom, dok će drugi dijelovi imati, možemo reći, onako malo intenzivnije pljuskove s grmljavinom, moguća je i tuča, dakle to je dosta izgledan scenarij pri ovakvom tipu promjena vremena, tako da valja biti na oprezu. Ali dobra vijest je da, dobra ili loša, sve skupa će u stvari dosta kratko trajati, dakle možemo reći jedan dan, sve skupa počinje sutra u tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati i čini se da će nam trajati tako nestabilna situacija negdje do idući dan, dakle do četvrtka, do sredine dana, a onda možemo očekivati razvedravanje i povratak stabilnih vremenskih uvjeta uz ipak, dakle, od petka malo niže temperature zraka, zapuhat će nam i bura koja će u početku biti dosta jaka, potom će oslabiti, ona će nas u nešto slabijem obliku pratiti još nekoliko dana. I ti dani od petka do nedjelje, dakle, postoji mogućnost da se u unutrašnjosti Iste razvije nešto oblaka, eventualno ponovo malo pljusne tu i tamo, ali generalno nakon što fronta prođe, očekuje se pad temperature zraka, bura i povratak većinom sunčanog vremena. Što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom je pretežno vedro, sunčano, vruće, temperature zraka u 11 sati, u Puli je izmjereno 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 33%. Temperatura zraka u 11 sati, svjetionik po Reri, Učka poklon 29, svjetionik Svetiva na Pučini 30, Rab 31, Lanišće i Mali Lošinj 32, Cikvenica, Opatija i Vransko jezero na Cresu 33, Boljun, Pazin, Krk, aerodrom Senj 34, Rabac 35 i Rijeka 36 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, tijekom poslijepodneva tek na dijelu područja očekuje se mala i umjerena naoblaka, ali ponegdje je moguće prolazno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, to je izglednije u Lici i Gorskom kotaru danas, međutim postoji mogućnost za to i u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera većinom će se kretati između 34 do 38, tu i tamo do 39 Celzijevih stupnjeva, a sutra tijekom prije podneva i dalje možemo očekivati sunčano vrijeme i dalje visoke temperature zraka, bit će sparno, a tijekom poslijepodneva se prvo očekuje lokalni porast na oblake uz kišu i eventualno mjestimične pljuskove. I dalje je to većinom najizglednije u Lici i Gorskom kotaru te eventualno unutrašnjosti Istre. Međutim, kako dan bude odmicao prema večeri, to će biti sve više i više oblaka na nebu i onda se prema kraju dana uz jačena obločenje ponovo očekuje ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženi, prolazno jak vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, sutra krajem dana i u noći okrenut će postupno na buru. Temperatura zraka sutra prema kraju dana u postupnom padu. U četvrtak još u prvom dijelu dana možemo reći promjenjivo oblačno, bit će umjereno do pretežno oblačno, još tu i tamo će biti nešto kiše, ponegdje kakav pljusak. Međutim, kako dan bude odmicao prema večeri, to će biti sve manje oblaka na nebu, trebalo bi se razvedriti do večernjih sati i onda nas od petka do nedjelje možda neće biti baš onako sasvim stabilno, mogući onaj poslijepodnevni razvoj oblaka u tom periodu, ali generalno se vraća ljeto, ali uz nešto niže temperature zraka.
1: Ok, znači bit će idealno. Ako sad nije, bit će idealno. Igore, hvala.
2: Da, možemo reći. U svakom slučaju lakše će se disati.
1: To je važno, to je važno. Izdurat ćemo još kovih pa nekoliko dana. Želim vam ugodan ostatak ovog i vjerojatno se čujemo još koji put ovaj tjedan.
2: Dogovoreno i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav. Radio Pula.
0: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana. U vrijeme veće gustoće prometa vozi se usporeno. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prigodna. I to nam je to.
3: Da. Prigodna stvar za kraj.
1: Hvala.
3: Hvala Daniele. Ali znaš, po zimi je ova tu jutarnja šihta problematična, treba se dići ujutro, ali po ljeti.
1: Cijeli dan pred tobom.
3: Šetnica i ta šetnica ujutro oko 5:30, gušt.
1: Da.
3: Znaš,
1: da.
3: Lijepo je vrijeme ujutro, tamo nekih onako 25, 26, 27. Sad treba doći do doma, ajde, yes. Popodne, nije baš jednostavno, ali nekako ćemo izdržati.
1: Nego šta. Hvala ti puno, Jana Radić, danog jutra s vama.
3: Hvala Daniele.
1: Hvala Nikola.
3: Hvala,
1: časnije.
3: Bilježim se.
1: Uživajte u programu. Da, čao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković komentirao je u uvodu vladine sjednice sudjelovanje Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu. Ta je tema jučer potaknula oštru retoriku između premijera i predsjednika Republike, nakon što je Milanović poručio da ni jedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi.
2: Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv i da će uputiti svoje postrojbe, dakle 20-tak ljudi, dakle simbolična prisutnost. Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku o sudjelovanju. Ni o kakvoj misiji, već je riječ o protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima za koje je nadležan ministar obrane. S te strane, ovakvu odluku bi trebao provesti glavni stožer oružanih snaga, to je načelnik gospodin Tihomir Kundit.
1: Vlada je na sjednici donijela odluku o slanju žurne humanitarne pomoći Venezueli u iznosu od 1 milijun eura. Broj poginulih nakon 2 razorna potresa u Venezueli prešao je 1700, a sigurno će biti i puno veći, jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Uništene su stotine zgrada, više od 5000 ljudi je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. Hrvatska je i danas na udaru vala vrućine. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Na početku ljeta policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samo u vozilima", kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominju da se djeca ne smiju ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davor Tor.
3: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažni sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: U kampu na fratarskom otoku u Puli danas se odlomila grana alepskog bora. U događaju na sreću nitko nije ozlijeđen, priopćeno je iz društva Pula usluge i upravljanje. Podsjećaju da je u prvoj fazi radova provedeno uklanjanje, sidrenje i orezivanje stabala koja su procijenjena kao najkritičnija. Uskoro slijede još 2 faze u kojima će se pregledati stabla na manje frekventnim dijelovima otoka. Ujedno zbog najavljene promjene vremena pozivaju kampiste na dodatan oprez prilikom boravka ispod stabala. Pazinska policija utvrđuje sve okolnosti koje su prethodile smrti 13-godišnjeg dječaka na području Buzeta. Za sad je utvrđeno da je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. U pulskom klubu i knjižari Giardini 2 večeras gostuje književnik i sociolog koji se u svojem znanstvenom radu bavi svakodnevnim iskustvom granica unutar jugoslavenske dijaspore Nikola Lero. Lero će u okviru projekta Novo komponovani generacija 90-ih u novom mileniju govoriti o dnevniku jednog nomada Bekima Sejranovića. Riječ je o putopisu, dnevniku čitanja i zbirci zapisa o istoimenoj bolnoj i lijepoj svakodnevici života između 2 svijeta i 3 književnosti. Bez fiksne adrese. Početak je u 20 sati. Vrijeme dana sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva mogući je prolazni porast naoblake, te kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhač je slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20.30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Plavi val.

0: Eto, prvo ide razgovor sa dvoje krasnih ljudi. Prvo ću predstaviti damu, Karmen Uljanić-Sošić. Tu ste, jel tako, Karmen? Dobar dan.
1: Dobar dan, Dorina. Evo me, tu sam. Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Pozdrav i dobro nam došli. A tu je i gospodin Aldo Krelja. Živjeli, Aldo?
2: Živjeli, pozdrav svima.
0: Evo, a zašto ste mi tu? Zato što ćemo se pohvaliti zajedno jednom zaista lijepom i velikom obljetnicom, 30. školom plivanja za djecu rovinjskog sela, koja je već počela i traje do ovog idućeg vikenda. Dakle, uskoro će završiti, ali klinci se još brčkaju, uživaju u moru, toplo je, sunčano je, čak što više morate ih paziti da ne budu predugo na suncu. Inače se za 30. kao i za one prethodne škole plivanja za klince rovinjskog sela pobrinulo i ovaj put Društvo za sportsku rekreaciju Società di Recreazione Sportiva Rovinj Rovinjo. Pa stvarno onda možemo zapljeskati i gradu Rovinju na toj sjajnim stvarima koje rade već tako jako dugo. Naravno, uz pomoć vas dvoje, Aldo Krelja, vi ste inače voditelj škole plivanja, a Karmen Uljanić, odgajateljica vrtića Neven, isto tako kao podrška u organizaciji već 30 godina. Kako ide ove godine? Evo, prvo ćemo možda Karmen zamoliti da nešto veli.
1: A evo, ove godine malo smo u problemima i Aldo i ja, pa smo si našli zamjenu mlade suradnike koji, evo, već drugi tjedan rade s djecom na polarima, na bazenima, uče plivati djecu početnike, odnosno usavršavaju plivačke tehnike sa onim malo starijima. Sve je pod kontrolom, ima puno voditelja, ima puno djece, a djeca uživaju i nadam se, evo, i voditelji da će biti zadovoljni.
0: Inače, radi se o 40-ak djece predškolske dobi, jel tako?
1: Da, malo više. Ima predškolskih toliko i još toliko školske djece, tako da sve zajedno ima jedno 90 djece.
0: Ajmo zaokružiti na stotku, ali neki su vjerojatno živahni za dvoje, pa onda evo neka stotka bude ta brojka. Aldo, kako se izlazi na kraj sa stotine ljudi? Evo i vi kažete da ste i vi u problemima, trenutačno male fizičke poteškoće koje će svakako proći, ali zato ovo dugogodišnje iskustvo. Što kaže?
2: Ma ne, to je, kad imate super kolege, super kinezologe koji hoće, koji žele, koji vole, to onda nije ništa teško. Ja imam sad na bazenu, imam 8 kolega kinezologa koji umjesto Karmen i mene to rade. Nama fali taj bazen, fali nam ta djeca, ali imamo povjerenje u njih i uživamo. Slušajte njihove dogodovštine, njihove priče i sve skupa.
0: Da. I vi podjetinjite s njima zajedno, jel?
2: A da, zato imamo skoro, nećemo godinama.
0: Nisu godine važne, nego je važno koliko je snage u njima. Dakle, Aldo, Karmen, što se u stvari uči? Kako počinjete s tom djecom? To su uglavnom svi neplivači, dakle kreće se, što bi se reklo, sa prvim koracima ili prvim zamasima u moru.
1: Da. Evo, na početku kad smo počeli prije 30 godina, sastav djece bio je znači od predškolske do 14 godina i većina djece tada nije znala plivati, niti ti veliki nisu znali plivati. I onda svake godine su se uključivali, odnosno svake godine polako se uključivala i nova djeca i stari su nam dolazili po 8 godina, tako da su naučili odlično plivati. A sada je situacija malo drugačija. Sad nam dođu vrlo mladi, vrlo mala djeca od 5. godine, odnosno čak od 4. godine pa nadalje. Tako da se najprije počinje sa tom malom djecom te plutanje, vježbe na vodi i tako. I nakon toga, kad usvoje te početne aktivnosti, odnosno znanja, kreću u veću grupu sa složenim aktivnostima gdje uče plivačke tehnike.
0: I tu je vaše umijeće kao odgajateljice, onaj pristup, nježni pristup djeci jako bitan, jel tako?
1: Da, to je sve kroz igru, određene igračke za vodu. Bitno je da djeca što prije se oslobode ako imaju strah i onda nakon toga kad počnu plutati, tu je već plivanje osigurano. Tako da Mm-hmm. I većina te predškolske djece u toj dobi, u ta dva tjedna nauče plivati. I onda ih predajemo kineziolozima, ovim drugim koji rade s njim.
0: Eto, baš hoću reći, onda preuzima Aldo i njegova ekipa.
1: Da, tako.
2: Da, Aldo preuzima, ali Aldo pomaže i kod baš one čisti početnika, tako da.
0: Da.
2: Bitna je ta suradnja svih nas zajedno, je zato to škola funkcionira već 30 godina.
0: A što je najteže? Što se pokazalo kao najveći problem kroz ove...
2: Najveći problem je gledanje u vodi. Otvoriti oči i gledati.
0: Aha. Dobro, sad služe i maske tome, pa nije... Nema, ništa, mora se početi otvorenih očiju, nema druga, jel?
2: Pa ne, jer šta se onda može desiti, onda djeca igraju, skinu masku i on je izgubni slučaj. Od navodnike izgubni slučaj, ona se prepadne, ovo, ne, radimo bez pomagala, ništa. Samo daske, one krutiće, ništa, očale, maske, ništa se raje. Mora naučiti to sam, ne znam se nikad poslije šta se može desiti u igri, skinemo masku, skinemo peraj i ne znam šta će.
0: Strah zna često biti veliki problem, a on je sigurno prisutan i on je prisutan na različite načine i u različitoj intenzitetu, količini kod razne djece, jel tako?
1: Da, najveći su problemi zapravo kod te djece koje dolaze sa nekim strahom, da li su to bila neugodna iskustva ranije, tako da, ali kroz igru i u grupi vršnjaka i taj strah se prebrodi i oni vrlo brzo se oslobode i zapravo proplivaju. Što su mlađi, to je lakše.
0: To je lakše. A proplivalo je ovih 30 godina, Aldo, koliko malih seljana, to su inače naziv, to je naziv inače za stanovnike rovinskog sela.
2: Taj broj je teško reći, onda bi trebalo biti 3000, ako je računamo 100 po godini, ali to su djeca što su ponavljala više puta. Mi smo Igor, mali ovaj Filip Uljanić, on je bio s nama 14.

0: Je li se možda u toku ovih 30 godina iz tih malih plivača koje ste obučavali od onih prvih zamaha pa do ko zna kad, dokle su oni mogli i htjeli, neko ime dogodilo, neki dobar plivač, neki potencijalni veliki talent?
1: Aldo se možda i ne sjeća, ali s nama je bila Mateja Peteh. Aldo, sjećate?
2: Da, bila Mateja, ali bile su sestra Kosić i ova mala Kristina, koje su postigle za
1: vaterpolo
2: za Rijeku.
0: Dakle, imate posla i s talentima i sa nekim potencijalnim uspješnim sportašima i na to vjerujem dok s njima radite i na to uvijek mislite.
2: Da.
0: Jako je onda lijepo znati da su te stvari ne samo korisne, jer svako treba znati plivati, to bi trebalo biti kao nešto kao abeceda koju se sladava u pisanju, tako bi to trebalo biti za sve nas koji osobito, pa čak i ne samo one koji su kraj mora, ali osobito je tužno da živimo nadomak mora, možemo ga dotaknuti, ući u njega, a ne znati plivati. Što biste poručili onim, ne znam, koji će nastaviti, odnosno ići u 31. godinu ove plivačke škole, imate li za njih neki prijedlog ili kakav savjet?
1: A prijedlog je da se uključe, jer zbilja dobivaju puno, znači to utapanja i te nesreće su još uvijek prisutne, a to ne bi trebalo biti, znači što ranije daju djecu u školu plivanja, što prije nauče, to radimo velike korake na tom upravo zaštiti i spašavanju djece od utapanja.
0: Je li negdje na kraju svake škole plivanja, svake godine, imate kakvu konkretnu završnicu, neko natjecanje, je li to na neki poseban način obilježavate?
2: Da.
0: Oče,
1: to
0: je
1: Karmel.
2: Da. Ajde Karmišu.
1: Znači svake godine, počeći od one prve koje smo imali, a tada su to bila, moram reći, posebno aktivnosti i van škole plivanja, tako da su napisali djeca i posebnu storiju od tog plivanja, dramatizirali, napravili smo jedan igrokaz, izmislili himnu, uglazbili uz pomoć Lide Iskra i napravili to druženje. Završno, pored plivačkog natjecanja, bili su i drugi sadržaji. A svake godine, znači na kraju, imamo plivačko natjecanje gdje se natječu sva djeca škole plivanja, ali damo mogućnost i roditeljima da sudjeluju u tome, tako da to bude jedna lijepa fešta. A kad imamo obljetnice 5, 10, 15, 20, onda je to posebno još posebne fešte, kad smo znali organizirati u Rovinjskom selu na igralištu sa igrama za djecu i roditelje. Ili vožnja brodom, pa na brodu smo organizirali, a svake godine za nagradu djeca na kraju idu i u zabavni park, Vodeni, Istralandiju ili kamo odlučimo, tako da ih se nagradi za sve to što su bili na tom plivanju.
0: Evo, Alda, ćemo zamoliti da nam za kraj ovog razgovora kaže kako će to izgledati ove godine, kad će se i gdje će se održati to natjecanje, završno natjecanje učenika.
2: Evo, brzo ću ja to riješiti, jer imamo prekrasne uvjete u autokampu Polani na bazenima i zahvaljujući direktorici Valentini Macola, koja nam je omogućila da koristimo bazen ujutro, pa uvjeti za obuku ne plivača nema boljeg, mogu reći, u Istri, od 10 cm do 1,20 m, tako da djeca stvarno su sigurna i bez problema to prihvaćaju i uče plivanje. Ujutro će imati taj službeni dio, taj već tradicionalno to plivačko natjecanje, znači napravimo tri spruge, napravimo pravo ono, pravo na
0: ozbiljno, profesionalno,
2: sa sa prugama, sa starterima, sa svime, i to jako lijepo gleda, i to bude ujutro od 9 do 10, a poslije u 10 imamo taj svečani dio, bit će ta himna, pjeva će se himna, idemo u školu plivanja, kako je rekao, imamo himnu.
0: I čućemo je uskoro.
2: Da, ja ću samo na brzinu pročitati, hajmo djeca glave gore, svi u more, zaplivajmo skupa svi kao pravi morski psi, najbolji smo ovdje mi, raspivani seljani. Ali to će se čuti, to će pjeva djeca, tako da će biti, otvorit ćemo taj svečni dio s tom himnom, poslije će i poslovni govori, da li će Aldo, Karmen, gradonačelnik, mjesni odbor, neko će, uglavnom, to, o tome nije toliko bitno, pa ćemo kratko povijest

0: je rekla kamere sam počeo 96. i sad je 30 godina, počeo sam na jednom bazenu Delfin, dubokom, gdje smo se mučili, svaki drugi nas smo imali, u to bilo zauzeto, ali dobro, to su sve storije koje više manje svi znamo. Nakon toga ide podjela priznanja voditeljima i svima koji su nam pomogli, samo ne smijem zaboraviti ove sadašnje koje nam rade kineziologe, Sanju Cvitić, Matov Kuruzović, Eufemija Benusić, Kristina Margon, Tanja Sušnić, Jelka Mihovilić, Bojana Bolković, Zarka Dolin. Bili su s nama i Vlado Relić i Emil Nimčević i Bojan Laginja, tako da ima, bilo nas je dosta koji smo to radili, koji to volimo.
1: Eto ga, evo, odlično.
0: Kratko, pozivamo sve, neka dođu, neka živaju, jer smo prije rekli da imamo 90 djeca, 100 medalja, tih 10 medalja je za roditelje, oni su imaju natjecanje, tako da i oni dobiju medalje.
1: Odlično, samo što veću gužu da se stvori.
0: Da, već plivaju djeca njihova, zašto ne bi oni pokazali svoje djece da znaju plivati, da znaju se takmići.
1: Ekipa draga, Karmen Uljanić Sošić, Aldo Krelja, hvala vam na ovom razgovoru, nemojte još sklopiti slušalicu, jer upravo kreće himna plivačke škole za klince Rovinjskog sela, pa si to malo poslušajte, a onda odite svojim putem i ugodan vam dan. Pozdrav svih vaših otprilike više manje 100 klinaca koje i ove godine učite plivanju. Do slušanja, hvala vam puno.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala vama puno, pozdrava.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na vojni mimohod u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundit podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. Svoja stajališta premijer je ponovio i na sjednici vlade. A predsjednik države Zoran Milanović danas je pak stao u Kundidovu obranu, optužujući premijera za pritiske.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit, koji inače u Slunju, tamo u Prašini na plus 40, priprema završnu vježbu hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je duguje nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku.
1: 19-godišnjeg mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske, USKOK je optužio za kazneno djelo terorizma. Optužnica 19-godišnjaka tereti da je u travnju mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijeteće poruke obrazovnim i odgojnim ustanovama. USKOK posjeća da su zbog toga škole i vrtići evakuirani i pregledale su policijske protueksplozijske službe. U kampu na fratarskom otoku u Puli danas se odlomila grana alepskog bora. U događaju nasreću nitko nije ozlijeđen, priopćeno je iz društva Pula usluge i upravljanje. Podsjećaju da je u prvoj fazi radova provedeno uklanjanje, sidrenje i orezivanje stabala koja su procijenjena kao najkritičnija. Uskoro slijede još dvije faze u kojima će se pregledati stabla na manje frekventnim dijelovima otoka. Ujedno zbog najavljene promjene vremena pozivaju kampiste na dodatan oprez prilikom boravka ispod stabala. A pazinska policija utvrđuje sve okolnosti koje su prethodile smrti 13-godišnjeg dječaka na području Buzeta. Za sad je utvrđeno da je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom, prije stjecana prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. U pulskom gradskom kazalištu večeras će biti predstavljen prvi program iz serije Zlatna kora Međuprostor. U središtu večeri bit će Kristina Iveković, pjevačica, radijska voditeljica i inicijatorica projekta Zlatna kora. Govorit će o iskustvu koje je obilježilo njezin život, te o dugom putu tijekom kojeg su ožiljci prestali biti nešto što treba skrivati i postali dio njezina identiteta, glasa i umjetničkog izraza. Prihod od prodaje ulaznica namijenjen je udruci Žuta minuta, koja se bavi uključivanjem osoba s bipolarnim poremećajem, šizofrenijom i drugim psihosocijalnim poremećajima u kulturni i društveni život zajednice. Otvorenje je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz prolazni porast naoblake moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Pluhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

13:09, lijepih 34 u Puli. Lijepih, kažem, jer što drugo, svi smo već na rubu, čekamo tu kišu u najavi kao ozeblo sunce. Onaj real osjet je otprilike kao da je 39 stupnjeva, a na suncu sigurno prelazi 40. Tako da zapravo ono što vam je činiti je ostati uz Radio Pulu, ali negdje u nekakvom klimatiziranom prostoru, ili ja se nadam da me služate negdje na moru, recimo na nekoj barkici, to bi bilo možda najidealnije. Pa ono, malo buču more, malo Radio Pula na najjače. Evo, mi ćemo dati sve od sebe da ovaj program poslijepodnevni ovog utorka bude onako ležeran i opušten. Kako drugačije za glazbu se, a ona je najvažnija na radiju, pobrinuo Čedomir Mošnja. Imaću glazbene goste, pričat ćemo naravno o nekakvim bitnim informacijama koje morate znati i koje će vam olakšati život ili vam ga učiniti ljepšim, i pričat ćemo puno o glazbi. Vincent Ereš je moj dragi kolega preko prozora. Ovdje gledat ćemo se sve do 17 sati, ja pretpostavljam. A onda će ga netko drugi zamijeniti. Moje ime je Jadranka Nišević. Osuđeni ste na mene sve do 19. Družimo se uz puno dobre glazbe. I evo, ja ću zapravo biti samo jedan mali začin u ovom programu. Trudit ću se da ne smetam previše.

0: Ribarska noć i Brodet Kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Akustik Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Bali.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
4: Radio X.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 13:00, 30 minuta, na valovima ste Radio Pule uz Jadranku Nišević, a meni je nekako zadovoljstvo što ponovno u programu Radio Pule mogu predstaviti jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbene scene. S nama je Goran Karan, nastupio je na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u jednom divnom ambijentu galerije Meštrović i predstavio je svoju novu pjesmu, onako snažna, emotivna, divna, uz sjajan Goranov glas. Kako je sve to njemu zvučalo, a kako je nama i kako pjesma zvuči, saznat ćete naravno ukoliko ostanete uz nas. Gorane, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Pule, tebi osobno Jelenka i cijeloj ekipi koja omogućuje da se ovo čuje sve do svih domova u Hrvatskoj.
0: Morat ću te zamoliti samo da malo glasnije pričaš jer je poprilična buka, ne znam gdje smo te ulovili, ali vjerujem negdje na putu.
1: Da li me sada čujete? Nemojte se prkosti ako počinje vikati, a to sad u redu.
0: Je, u redu je.
1: Ok, dakle, dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Pule, tebi Jadranka i ekipi koja rade i koja se ne vidi, a bez koji se ne bi čuo.
0: Istina je. Sad ovako kad čujem da si na putu, onda mi baš lijepo onako nekako sjeda to da kažem da se nova pjesma zove Kad stignem gdje sam pošao. Pa gdje si ti to nama pošao?
1: Ja sam sad u ovom trenutku na jednom kratkoročnom planu svoga polaska, dolazim doma, idem zapravo trenutačno sam kroz Liku, a vraćam se iz Zagreba i to bi bilo što se toga tiče. Svim koji su pošli na put da stignu gdje su pošli danas. Ali ovo je zapravo jedna životna situacija, pjesma opisuje više jednu. Zapravo je za večernji program i služi kao svjetionik za srca u magli, da se ne nasuću na krizi vličine.
0: Ma bravo, moramo spomenuti ono najvažnije, da si glazbu i tekst napisao ti.
1: Pa, i hvala lipa što je to, je početak svega je, što ćemo pjevat. Nikša Bratoš je oplemenio tu moju ideju svojom sjajnom gitarom. Zapravo pjesma ti je jedan adagio sam po sebi onako, ima divan instrumental i poslije toga ja onda malo pokvarim, ja pjevam nešto, imamo neki problema. Da, imamo, dogodi se to, srce malo se umori, pa onda treba to. Trebamo se dati na tvoričke postavke, znači, pjesma je koja je koliko god je lagana i jedna, ajmo reći, ozbiljna balada, toliko je i pjesma koja nudi i nadu i ohrabruje i bit će sve u redu na kraju. Ako nije u redu, nije kraj.
0: Dobro, to je do duše istina. Mnogi kažu da je ovo nekakva tvoja, ovako baš onako da zvuči kao intimna ispovjed. Je li nastala iz nekog osobnog iskustva?
1: Ne, ja ti drugih iskustava i nemam. Nemam dosobno, razumiješ. Ja ne znam, ali kad smo čak i u vezi, kad govorim, ja ne znam točno kako je njoj bilo. Je li mi sve rekla, je li mi sve pokazala i tako dalje. Tako da ovo je osobno iskustvo i život i sve skupa. Pjesmu sam odlučio se predstaviti na Melodijama Jadrana u Splitu u prekrasnom ambijentu galerije Meštrović, gdje je veliki Ivan Meštrović, svjetski naš umjetnik, kipar, po tome je najpoznatiji. Ostavio je u kamenu, iz kamena je dušu izvadio na neki način i stavio je tamo da stoji pod onim nebom u Splitu, kraj mora i pod Marijana, tako da kad smo radili premijerno predstavljanje, onda su mi u predstavljanju pjesma pomogli Sonja Bonačić i Jan Hajsok, dvoje sjajnih mladih plesnih umjetnika i koji su oživili te njegove najpoznatije Meštrovićeve skulpture, od Venera do Majke, od heroja antičkih do Ljuba i Svetoga Franje, tako da smo imali jednu stvarno, to je bio zapravo, kako se to kaže, Bože mi prosti, happening.
0: Moram priznati da je, Gorane, nekako s tobom divno raditi intervju, uvijek ti sve kažeš, ja ne moram puno pitat.
1: Pa znaš šta ću ti reći, na kraju sam meni na kraju čak i račun dođe.
0: Publika, ja sam gledala nastup, reagirala prilično emotivno. Jesi ti osjetio tu nekakvu uzajamnu sklonost?
1: Pisma je vrlo netipična, moram reći prvu stvar, dragi ljudi, ja je ovo ne pravo, ja samo dajem ključ za slušanje. počinje sa 45 sekundi jednog stvarno sjajnog instrumentalnog adagija, isto autorsko djelo moje, ali nakon toga slijede dvije strofe i refren, na kraju poluga refrena koji završava sa da dobro je pobjedilo, publika je aplaudirala.
0: Mm-hmm.
1: Što znači da bez obzira što pjesma nema taj dnevni ljetni ugođe, ima noć ugođe, ljudi su prepoznali, jako je stvarno bilo vruće tu večer i bila je jedna vjetroelektrana, dole su sumavale ovim LPZ-ama, majko mila, mogla se napraviti svoje kako hoćeš, ali kažem, publiku nikad nisam počinjiva i uvijek je publika normalno. Žele čuti staru pismu jer su se uz nju već poljubili.
0: Mm-hmm.
1: A zapravo kad upališ televiziju, pa htjela bi da je dobar film, htjela bi da je dobra utakmica. Kad se nešto ode u restoran, htjeli bi da je dobra je večera i sve skupa. Možda niste bili, ali kad si zadnji put nešto prvi put.
0: Da. Moramo spomenuti i Niksu Bratoša.
1: A Niksa Bratoš je jedan, kako bi rekao, čovjek. Kad kažeš producent, ja na sve ljudi ne znaju šta to točno znači, ali znači sljedeće. Ja uzmem gitaru ili još gore, sitem za klavir, i sam totalno nevješti, nema pojma, ta borba čovjeka i klavira uz ove povremene jecaje i urlike, kad dođem do one emocionalne kvalitete koju mislim da pjesma ima, onda ja to njemu pošaljem taj snimak,
0: mm-hmm.
1: koji ovo zaista nije za svačije uši. I onda prvo poslušam šta je on čuo unutra. Ja imam određene ideje, uvijek imaš neke ideje, ali ne bih htio zatrovat njegovu glazbenu viziju ove time i onda pomalo nekako otečemo sve što iz te pjesme nije ta pjesma. A znaš šta je najbolje svega? Svaki put je nešto malo drugačije. Evo, ne znam, da smo radili je bilo moje malo sve. Moje malo sve koja se prilično lijepo vrtila, ja sam malo zahvalan ljudima što se primili srcu. Jedna mala onako neupadljiva pjesma. I sad imaš jednu baladu koja baš ono, kako bi rekao, ne šakon ostol, nego srcem ostol. I zadnje što smo radili prije toga potraži, to je svaka pjesma je sasvim različita. I ona što mene veseli, kad radim sa Mikšom, to je što svaki put tražimo ponovo unatoč znanju, iskustvu, nešto novo, neku novu situaciju, tako da, da budeš onako djelimično uzbuđen, da ti srce bar stoji na prstima koje će grizano oko svega toga skupa.
0: Da, dovoljno smo rekli, ja ajmo. Mislim da oni koji nisu gledali i slušali tebe na galeriji Meštrović, da će sad sigurno, da smo ih zainteresirali zapravo da sigurno pogledaju o čemu i zašto je ta izvedba doživjela takvu interakciju s publikom, da smo ih dovoljno dakle zaintrigirali da... Ako ništa drugo, budem krivo što nisu gledali Melodije Jadrana, a mi sad idemo premjerno čuti pjesmu na valovima Radio Pule.
1: Toga, na pola pjesme ljudi imate instrumentalnu pauzu, kao da smo prodavili nogometnu.
0: Da, istina. Hvala ti puno, Gorane, sretan put, a mi idemo pustiti Kad stignem gdje sam pošao. Pjesma Gorana Karana koju je Goran napisao i glazbu i tekst. Hvala ti.
1: Hvala, Bog.
0: Bog.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Ljeto na Radio Puli.

Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.

14 sati 18 minuta, u Puli je trenutno 35 stupnjeva, onaj pravi osjet 39, kažu moderne aplikacije na suncu puno više. Jutros oko 10 sati ujutro zagrebačka policija intervenirala obzirom da je jedna gospođa ostavila dijete u automobilu. Ono što poručuju iz policije, unutrašnjost automobila brzo se zagrijava tako da temperatura automobila na suncu može za nekih 10 minuta dosegnuti već preko 40 stupnjeva. Dječji organizam posebno je osjetljiv na visoke temperature jer tjelesna temperatura djeteta raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih. Dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta, čak i smrt. Slično je i sa malim životinjama. Ono što morate i mole iz policije da učinite, da uvježbavate prisutnost, izbjeći ćete tako taj mentalni proces automatizma. Prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme obratiti pažnju na pokrete koje izvodite. Preporučuje se da na bilo koji način izmijenite ustaljeno ponavljanje, dakle rutinu, odlazak na posao istim putem, redoslijed, dakle obavljanje radnji. Također preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti iz automobila prije izlaska na stražnjem sjedalu, kako bi prije nego što izađemo pogledali na stražnje sjedalo. Osim djece, često se događa na parkiralištima, pogotovo trgovačkih centara, građani i turisti dojavljuju da se u automobilima nalaze i životinje, kažu vodite računa i o njima. Zaista posebno naglašavaju da nije dobro nikako ostaviti dijete ni minutu, ni dvije, a kamoli par minuta u automobilu na suncu, čak i sa malo otvorenim prozorom. Dakle, dijete može postati dezorijentirano i vrlo, vrlo brzo dehidrirati. Pa evo, budite malo pametniji nego ova Zagrebačanka jutros oko 10. Nadam se da, evo, da je svjesna što je učinila i nadam se da ćemo svi malo svjesnije danas ići kroz dan. Treba ovo izdržati, već sutra, kažu, stiže na neki način olakšanje, neka kiša je u najavi.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: 14 sati 43 minute, lagano uživamo u dobroj glazbi pod klimom i ja se nadam da svi vi koji me slušate imate tu sreću da ste u nekakvim kontroliranim uvjetima. Obećala sam vam danas samo lijepe teme, puno glazbe, puno dobre glazbe, nećemo se previše opterećivati dok čekamo sutrašnji dan, kišu i nekako olakšanje. Danas je s nama Toni Pavić koji predstavlja svoj novi singl, Nisam još spreman, i reći o jednoj emotivnoj pjesmi, o unutarnjim dvojbama. Posebnu težinu ova pjesma ima zato što je njezin autor Miroslav Lus, glazbenik uz čije pjesme, ako ja imam dobru informaciju, je Toni odrasao. Toni, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svima koji slušaju Radio Pulu, drago mi je da se čujemo.
0: I nama je drago da se čujemo, jesi ti nama dobro, gdje smo te ulovili, kakvi su trenutačno uvjeti na terenu kod tebe, koliko je iznad 30?
1: Evo, krijem se od sunca čitav dan, ulovili ste me u Livnu, ovdje je 33, a obzirom da su ljeta ovdje sve toplija i toplija, to je otprilike nama kao da je plus 800.
0: Dobro, evo, drago mi je da vjerujem negdje pod, u klimi ili pod hladom i ti čekaš da sve ovo prođe i uživaš, vjerujem, u ovoj divnoj pjesmi, ovoj suradnji sa Miroslavom Rusom. Evo, možda za početak da nam malo približiš kako je došlo do te suradnje i rekao si sam da je obilježio tvoje glazbeno odrastanje.
1: Da, pa meni se eto u životu dogodilo stvarno to da sam imao sreće da većina glazbenika u čije sam pjesme odrastao upoznam, a evo sada i ovo najljepše što se može dogoditi da stvarno surađujem sa Miroslavom Rusom. Ja sam stvarno odrastao uz ITD band i kad sam se tek upoznao prije eto skoro 3 godine sa gospodinom Rusom i pričao mu to, je naravno mislio ok, ja sam došao pripremljen na taj razgovor i na taj susret. I onda me je pitao za najdraže pjesme od ITD-a, ja sam rekao Duša ište, Šizilište, što nije recimo klasičan odgovor. I onda je shvatio da ja to stvarno slušam. Ja. I postoje neki video zapisi iz moje još osnovne škole gdje sam na nekim školskim natjecanjima pjevao Gradske cure i ne znam tako to. I eto, moj glazbeni put me kasnije doveo do Hit Rekordca, zadnje skoro 3 godine sam već tu, snimam singlove, radimo na albumu. I nekako je to poznanstvo polako se ono pretvorilo, mogu slobodno reći, u neku ne samo profesionalnu suradnju, nego i neko dobro prijateljstvo, da kažem, i eto, srećemo se često u studiju Hit Rekordca i tako je spontano došlo. Rus je jednostavno predložio, rekao možda bi ova pjesma bila dobra za tebe, ajde probaj otpjevati. I već na tom probnom snimanju ta infosnimka je prilično dobro zazvučala. Meni se pjesma stvarno svidjela i doživio sam je kao da je moja. Kao da sam je sam napisao, na taj način sam je i otpjevao. Vjerujem stvarno da je to ta pjesma i da je to ta priča i sjelo je nekako sve na svoje mjesto, točno onako kako treba.
0: Da, rekao si da si se pronašao u priči o čovjeku koji dugo važe prije nego što donese važnu odluku. Zašto baš tako?
1: Pa, mislim da sve više postajem taj čovjek. Dođe jednostavno to s vremenom da ne donosiš ishitrene odluke, nego da daješ puno veću vrijednost i ljudima i svemu oko sebe, ono što se u životu dešava. I kad se dogodi neka onako blic situacija gdje moraš brzo donijeti odluku, ja sam primijetio da se sve slabije snalazim u tim situacijama i da sve duže razmišljam, možda da, možda ne, jesam li spreman, nisam li spreman, i taman u tom periodu se dogodi ta pjesma koja upravo s toga govori, ali nisam još spreman. Da ti kažem, zbog svega onog što smo izgradili, što jesmo napravili.
0: Ja mislim da se svako našao u tom tekstu kad tad. Da, istina. Ali tebi je melodija ušla pod kožu, dakle sve se nekako poklopilo.
1: Melodija mi je strašno sjela jer je raspjevana, baš dozvoljava mi da otpjevam u nekom svom stilu u kojem želim upravo ono što želim, da kažem, malo i pokazati, ali evo šta ja znam, šta ja mogu, baš mi je napravio Rus takvu pjesmu gdje mogu dati ono 130% od sebe.
0: U aranžmanu si sudjelovao ti, Rus, ko je zapravo sve radio na pjesmi?
1: Mihael Blum, producent iz Hit Rekordca, koji je do sad radio manje više sve pjesme koje smo snimali u Hitu. I ja i Miroslav Rus malo smo duže slagali taj aranžman jer je mogla pjesma otići u 300 smjerova, stvarno je bila dosta otvorena melodija i onda smo htjeli jednostavno da dobijemo neku energiju, neku ritmičnu pjesmu, nešto konkretno, da se dogodi neki uvod koji je ono malo interesantniji i tako dalje, tako da smo duže vremena slagali i ne znam više, sad kad slušam cijelu pjesmu, ne znam ko je koji dio predložio, ali je ispala dosta onako kompaktno i lijepo to zvuči. Filip Vincek je svirao gitare, Darija Hodnik je otpjevala prateće vokale, ostalo smo Mihael i ja nekako isprogramirali, odsvirali. I super je ispalo. Zadovoljan su ljudi.
0: Mm-hmm. To je nekako najvažnije zapravo, da si ti prvo zadovoljan, da možeš stati iza svega. Između ostalog, objavljen je video spot, snimili ste ga u Trogiru, ali ste napravili nešto vrlo neobično, pa bi ja voljela da malo našim slušateljima ispričaš što i ko je režirao spot.
1: Spot je režirao moj prijatelj Daniel Rezo, inače kreativac iz Mostara, radio je sve spotove od kad sam ja u Hit Records, ovo je, ja mislim, peta ili šesta suradnja nama zajedno. I nekako smo se u tih nekoliko spotova dosta dobro skužili, dosta jednostavno funkcioniramo i on se u zadnje vrijeme intenzivno bavi kreacijom s pomoću umjetne inteligencije, dosta ima sadržaj koji radi tako, pa mi je predložio možda ne bi bilo loše da neki dio spota odradimo i tako, čisto da vidimo šta mogli dobiti s tim, da napravimo neku promjenu i da napravimo nešto evo što do sad nismo radili. Meni se ideja učinila interesantna i ostalo se stvarno nisam miješao. Mi smo snimili neke kadrove u Trogiru, to su oni dijelovi spota koji ja, u stvari u kojem ja pjevam, tako da imamo tu taj dio da nam je stvarno realan i da tu ne moramo kombinirati. Međutim, ostale dijelove spota je on zaista sjajno napravio i dosta ljudi koji nisu pročitali tu informaciju nisu skužili stvari. Mm-hmm. Koji dio spota je kreiran umjetnom, a koji je ovom našom inteligencijom.
0: Pa dobro, tako da, to je možda nije ni loše.
1: Pa dolazi neko vrijeme u kojem je to neminovno. Dakle, mi smo došli u situaciju da više ignorirati ne možemo. Mm-hmm. Ne možemo ni poslati pećinski ljudi pa reći ok, neću ništa od toga koristiti jer jednostavno ostaćeš, izbacit ćete iz kolosijeka. Tako da to treba po meni taj uhvatiti i iskoristiti što bolje. Umjetna inteligencija definitivno ne bi trebala biti cilj, ali je dobro da bude alat da bi došli do neke ideje možda za tri koraka brže nego što bi došli ovako.
0: Evo i nakon singla Ne pitaj, opet jedna vrlo emotivna pjesma, a možemo se složiti onda da su zapravo emocije ono po čemu bi ti volio da te publika prepozna.
1: Upravo tako, to je mislim, emocije, kad kažu ljudi emocija vežu je uz jednu vrstu emocije, postoji 100 vrsta emocije na ovom svijetu. Meni je bitna ta u stvari iskrenost i autentičnost i ta neka sugestivnost, šta god da pjevam, da li je to tužna pjesma, da li je to vesela pjesma, da li je to brzo, sporo, ono, važno mi je da ja sam sebi vjerujem i da mi ljudi vjeruju u to što izgovaram i što pjevam, da je to stvarno tako.
0: Sve smo shvatili, idemo čuti pjesmu, ostalo nam još malo vremena do HR mreže i naših vijesti, pa evo, premijerno na valovima Radio Pule, dragi Toni Pavić, Nisam još spreman. Hvala ti.
1: Hvala vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Vincent Tereš, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Nastavlja se sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz. Odluku o prodaju Uljanika trebalo bi ponovno preispitati, istaknuo istarski župan Boris Miletić. U sjedištu distrofičara Istre u Puli predstavljen projekt Moja mreža podrške. U kampu na Fratarskom otoku odlomila se grana Alepskog bora. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nastavlja se sukob predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu u povodu dana pada Bastilje sredinom idućega mjeseca. Premijer ustraje na tome da je riječ o protokolarnom sudjelovanju, za što je zadužen ministar obrane, te očekuje da u skladu s tim postupi i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Predsjednik države pa kao vrhovni zapovjednik proziva za razaranje sustava i narušavanje obrambene sigurnosti zemlje. Uz ostalo rekao je da se načelniku glavnog stožera prijetilo smjenom i umirovljenjem. Demantirao je to ministar obrane Ivan Anušić. Poslušajmo njihove izjave.
2: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
4: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
1: A ustavno-pravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštivati zakon koji je na snazi. Zakon ne valja poštivati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić. Vlada je na sjednici donijela odluku o slanju žurne humanitarne pomoći Venecueli u iznosu od 1 milijun eura. Broj poginulih nakon dva razorna potresa u Venecueli prešao je 1700, a sigurno će biti i puno veći, jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Uništene su stotine zgrada, više od 5000 ljudi je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. 19-godišnjeg mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićama diljem Hrvatske, USKOK je optužio za kazneno djelo terorizma. Optužnica 19-godišnjaka tereti da je u travnju mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničnog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijeteće poruke obrazovnim i odgojnim ustanovama. USKOK podsjeća da su zbog toga škole i vrtići evakuirane i pregledale su ih policijske protueksplozijske službe. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je poruku mladima koji se namjeravaju baviti lažnim prijetnjama i sličnim stvarima.
5: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti, kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
1: Centar za restrukturiranje i prodaju priopćio je da nisu istiniti navodi da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje 1856 moći prenamijeniti pomorsko dobro na kojem se obavlja brodograđevna djelatnost i izgraditi apartmane, a koji se pojavljuju u medijima. CERP je u priopćenju naglasio da će se brodograđevna industrija djelatnost nastaviti obavljati na pomorsko dobro na kojem posluje Uljanik brodogradnja 1856 u skladu s postojećim ugovorom o koncesiji, koji je ta tvrtka tvrtka sklopila s vladom. Dodali su da je odluka o prodaji poslovnih udjela države Uljanik brodogradnji 1856 donesena 16. lipnja, a rok za podnoženje obvezujućih i bezuvjetnih ponuda je 18. kolovoza. Odluku o prodaji Uljanika trebalo bi ponovno preispitati, odgovorio je na novinarski upit na mjesečnoj konferenciji za novinare u Puli istarski župan Boris Miletić. Dodao je kako su se od raspisivanja natječaja bitno promijenile okolnosti na tržištu, ali da je pozitivno što je država u natječaju istaknula važnost očuvanja brodogradnje.
6: Mislim da je sigurno brodogradilištu na ovoj lokaciji sa ovim kapacitetima budućnost u smislu razvoja brodogradnje i pratećih djelatnosti nešto što vidim pozitivno. Dakle, nemate vi puno lokacija u Europi i širem okruženju koji imaju takvu geostratešku poziciju s jedne strane, a s druge strane mislim da tako veliku površinu zemljišta i mora, dakle gotovo 70 hektara zemljišta, mislim da bi trebalo optimizirano koristiti na način da se stvara veća dodana vrijednost i da se omogući zapošljavanje većeg broja ljudi.
1: A istarski župan osvrnuo se i na aktivnosti koje su obilježile ovaj mjesec. Istaknuo je kako je prema njima vidljiv kontinuirani rad županijske uprave.
6: Mi smo mjesec lipanj započeli potpisivanjem pisma namjere o sufinanciranju i rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade osnovne škole Petra Studenca u općini Kanfanar, dakle u Kanfanaru, čime dodatno potvrđujemo da je obrazovanje pri vrhu naših prioriteta. Isto tako, velika ulaganja provodimo i u sustavu i području socijalne skrbi i zato mi je posebno drago što je u ovom mjesecu otvoren i novi centar za starije osobe, vrijedan više od 9 milijuna eura u općini Medulin. Podsjetit ću da je Istarska županija u tom projektu bila partner samoj općini i da smo financijski sudjelovali sa iznosom od 350 tisuća eura koliko je bilo potrebno za završetak opremanja ovog centara za starije osobe. Uz obrazovanje i socijalnu skrb koju sam već spomenuo, tu je i javno zdravstvo kao naš top 3 prioriteta u koje kontinuirano i neumorno ulažemo. Dakle, jedna od mjera našeg programa za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra u javno zdravstvo i socijalnu skrb je dodjela studentskih stipendija učenicima 4., 5. i 6. godine studija medicine, a u mjesečnom iznosu od 1000 eura.
1: Pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti 13-godišnjeg dječaka na području Buzeta. Za sad je utvrđeno da je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na vožnju i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva bavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. A u kampu na Fratarskom otoku u Puli danas se odlomila grana Alepskog bora. U događaju nitko nije ozlijeđen, priopćeno je iz društva Pula usluge i upravljanje. Podsjećaju da je u prvoj fazi radova provedeno uklanjanje, sidrenje i orezivanje stabala koja su procijenjena kao najkritičnija. Uskoro slijede još dvije faze u kojima će se pregledati stabla na manje frekventnim dijelovima otoka. Ujedno zbog najavljene promjene vremena pozivaju kampiste na dodatan oprez prilikom boravka ispod stabala. U sjedištu Društva distrofičara Istre u Puli predstavljen je projekt Moja mreža podrške, kojim se na području županije pružaju socijalne usluge u zajednici radi povećanja društvene uključenosti skupina u riziku. Prijaviti se tako mogu osobe s invaliditetom starije od 18 godina te članovi obitelji ranjivih skupina. Tatjana Kaštelan.
7: Psihosocijalna pomoć, savjetodavna podrška, usluga prijevoza i medicinsko-rekreativni sadržaj, među kojima su kupanje, jahanje i fizikalna terapija, usluge su koje se pružaju projektom Moja mreža podrške. Cilj je osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge u zajednici koje će osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama olakšati svakodnevni život i ojačati njihovu uključenost u društvo, kaže predsjednik Društva distrofičara Istre Robert Raste.
8: Glavni rezultat je pružanje socijalnih usluga u najmanje 100 za ovih najmanje 100 odraslih osoba sa invaliditetom sa područja Istarske županije. Minimum 15 osoba će primiti preko 72 socijalne usluge i ukupan broj pruženih socijalnih usluga na kraju bi trebao biti 2285, s time da kako smo krenuli, ja se nadam da će to biti puno, puno više, jer evo, mi već sad, nakon, ajmo reći, mjesec dana kvalitetne provedbe imamo puno bolje rezultate nego što smo očekivali.
7: Voditeljica projekta Moja mreža podrške, Nataša Vujević, ističe kako se projekt već realizira prema planu i očekivanjima.
9: Fizioterapeut će odlaziti u kućne posjete, a isto tako u naše prostorije će oni članovi koji su u mogućnosti dolaziti na individualne terapije.
7: Vrijednost projekta je 297.825,19 eura, a ostvaruje se 36 mjeseci počevši od 15. travnja ove godine. U cijelosti je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. Moja mreža podrške provodi se u partnerstvu s Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, Udrugom cerebralne paralize Istarske županije i gradom Pula. Dajana Hođić, stručna suradnica u pripremi i provedbi projekata u Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije.
10: Jednostavno je određenim korisnicima teško odlaziti u bolnicu, a ovako nam je usluga na raspolaganju, tako da im je na neki način to i olakšavajuća okolnost.
7: Prijaviti se mogu osobe s invaliditetom starije od 18 godina s područja Istarske županije, te članovi obitelji ranjivih skupina osobno u prostorijama Društva distrofičara Istre, adresa je Trg na Mostu 2, potom telefonom na brojeve 091-538-8717 ili 217-242, te e-poštom na ddi.pula@gmail.com.
1: Monografija Kastavska slikarska škola autora Željka Bistrovića predstavljena je u kući fresaka u Draguču. Riječ je o obimnom dijelu koje detaljno obrađuje fenomen lokalne slikarske škole, aktivne u posljednjoj trećini 15. stoljeća na širem području Istre, Kastva i slovenskog rasa. Ovo bogato opremljena monografija rezultat je dugogodišnjeg rada i široke međuinstitucionalne suradnje. O knjizi su govorili Predrag Marković, redoviti profesor na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ivan Matejčić, izvanredni profesor u mirovini, ujedno recenzent izdanja. Evo izjave je pročelnika Županijskog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimira Torbice.
11: Monografija je važna prije svega zbog jednog izvrsnog rada izvrsnih autora, prvenstveno mislim na Željka Bistrovića, ali na urednice Katarinu Marić i Sunčicu Mustač, ali i zato što nam predstavlja jedan dio naše povijesti za kojim vrlo često mislimo da znamo sve, a zapravo ne znamo previše, a to je slikarska radionica Vinceta iz Kastva, iako je naravno tu bio Ivan iz Kastva i njihovi učenici, koji su slikali, evo, možemo spomenuti dvije najpoznatije crkve, Svetu Mariju na Bermu i taj čuveni ples smrtvaca i isto tako crkvu Blažen Device Marije na Božjem polju kraj Vižinade. I kada tu stvarno vrijednu spomeničku baštinu predstavite široj publici i upoznate one koji nešto manje znaju o tome, onda je to stvarno jedan vrlo vrijedan kulturni događaj.
1: Sport. Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras putuje u Kanadu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Novi suparnik bit će jaka momčad Portugala, Igor Matanović.
13: Moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
12: Sjajne predstave na ovom mundijalu pokazuje hrvatski veznjak Martin Baturina, koji upozorava.
14: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
12: Utakmica 16. finala između Hrvatske i Portugala na rasporedu je u noći s četvrtka na petak. Hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Wimbledona. U prvom kolu sladio je Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Hrvatski je tenisač slavio preokretom nakon što je prvi set izgubio i bio nadomak zaostatka od 2-0. U drugom kolu Prižmića čeka treći nositelj turnira, Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je u prvom kolu svladala Latvijku Dariju Semenisteju sa 6-3, 3-6 i 6-3. Ružić je trebala igrati protiv Britanke Eme Raducanu, no ona je zbog ozljede otkazala nastup. U drugom kolu Ružić će igrati protiv Jelene Ostapenko. Odbojkašice Štinjana uspješno su otvorile novu sezonu prvenstva u odbojci na pjesku. Na prvom turniru prve hrvatske lige održanom na pulskoj hidrobazi upisale su 3 pobjede i 1 remi, čime su najavile borbu za sam vrh poretka.
0: Vrijeme.
15: O vremenu u Istri, Horvat Igor, nad Istrom pretežno je vedro, a na sjeveru Istre, na području Čičarije uz slovensku granicu, uz više oblaka mjestimice pada kiša. Puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more je malo, prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 30, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 31, Opatija 33, Pazin i Pula aerodrom 35 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prije podne pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast naoblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Potom, prema kraju dana te u noći na četvrtak, uz jače naoblačenje, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi, prolazno jak i olujan vjetar, a moguća je i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjerenu do jaku buru. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 26, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Vincent Ereš, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Teretna su vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani, te između tunela Bristovac i Čelenka u smjeru Zagreba. Na obje se dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Predmet je na kolniku na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 80 km na sat. Usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na širem splitskom području, te na pojedinim dionicama državne ceste 1, posebice između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog radova do 18 sati višekratno u maksimalnom trajanju do 15 minuta zaustavlja se promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka u oba smjera na ulazno-izlaznim krakovima. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
17: Pjesma tjedna.
18: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati
17: Čuvaj me, u izvedi mene i moje drage kolegice Silvije Rec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj objektički 35 godina koncert u Malom Rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Summer on Radio Pula.
3: Da, dok jedva dišem ovdje u Puli i teško nam je u svega sat vremena nakon što je danas u Šibeniku i u Zadru zabilježena najviša temperatura zraka u povijesti mjerenja u lipnju. I u Splitu je srušen rekord. Tamo je izmjereno 39,4 Celzijusa. Eto, to je rekord koji stoji već jako, jako dugo, od 5. srpnja 1950. Tada je naime zabilježeno 38,6. Evo, danas 39,4, nikad veća temperatura. U Zagrebu je danas jedna gospođa zaboravila na svoje dijete u automobilu. Na svu sreću policija je i ljudi su reagirali na vrijeme. Podsjetit ćemo vas da je kazna zatvora za nešto tako prepisana od 1 do 15 godina, ali mislim da je to naravno najmanji problem ako ne daj Bože vam tako premine dijete. Naime, policija upozorava da unutrašnjost automobila brzo zagrijava tako da temperatura automobila na suncu može u roku 10 minuta jako, jako brzo dosegnuti 40 stupnjeva. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature. 3 do 5 puta brže raste djeci temperatura od odraslih osoba. Ono što vas oni zapravo mole da i preporučuju da nekakve stvari koje nosite sa sobom, a koje su vam potrebne kao torbica, kao voda, ostavite namjerno na stražnjem sjedalu pored djeteta, tako da jednostavno morate, kad poželite to pokupiti, morate se sjetiti da je dijete s vama. Preporučuje se da na bilo koji način mijenjamo radnje koje radimo svakodnevno, dakle poput odlaska na poslo, radoslijed obavljanja radnji, da se ne izvodi više radnje odjednom. Zašto? Zato što smo jednostavno svi na autopilotu, zato što ovako dugo, ovako visoke temperature djeluju naravno i na naš mozak i na naše kognitivne sposobnosti. Uvježbavanjem prisutnosti izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma. Prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo. Osim djece, policija apelira da pogotovo na parkiralištima u trgovačkom centru građani i turisti nikako u svojim vozilima ne ostavljaju i životinje. Nažalost, životinje reagiraju isto kao i djeca. Treba im doslovno 10 minuta da im pozli i da nažalost nastupi smrt. Pa evo, ajmo svi malo biti svjesni u svemu ovome što se dešava oko nas. Ajmo svi probati izdržati i dočekati sutrašnji dan kad nam naravno navodno stiže kiša i rashlađenje, i ja vjerujem da ćemo svi odahnuti.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

15:46, kako je lijepo sad rekao ovaj jingle, ostanite uz nas. Da, ostanite uz Radio Pulu, 16:00 vijesti, pa onda naš hit tjedna, zapravo pjesma tjedna iz fonovinila, emisija na talijanskom jeziku, 17:00 ponovno vijesti i onda poslijepodnevni program. Ja sam uz vas u 18 u AT klubu. Do tada imate najveće pozdrave, neću vas grliti ni ljubiti, pretoplo je, zato imate samo velike najveće pozdrave od Jadranke Nišević. Hvala Vincentu Erešu koji se sjajno odradio, uživajte dalje u glazbi koju za vas bira Čedomir Mošnja i hidratizirajte se, hidratizirajte se, hidratizirajte se, to je reč dana. Hvala.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović nastavili su oštar sukob zbog slanja počasno zaštitne bojne na vojni mimohod idući mjesec u Pariz. Dok premijer želi da vojska na njemu sudjeluje, predsjednik se tome protivi te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenkovića je optužio za pritiske na glavnog načelnika oružanih snaga Tihomira Kundida, što premijer odlučno odbacuje.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti, da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: A tko ima pravo u ovoj svađi? Ako se pita profesoricu Sanju Barić, nema nikakvih ustavnih prepreka da Hrvatska vojska sudjeluje na Pariškoj paradi. Tvrdi da za počasno ceremonijalno djelovanje oružanih snaga, kao što je odlazak na mimohod u Francusku, nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Drugim riječima, vlada ima pravo. Ako tko sumnja u ustavnost zakona, uvijek može pokrenuti ocjenu njegove ustavnosti umjesto da odbija poštovati zakon koji je na snazi, poručila je Barić.
1: Vijesti.
0: Mladića koji je prošli mjesec slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam. A svima kojima tako nešto ponovno padne na pamet, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje.
4: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
0: Dosadašnja istraga pokazala je da podaci o 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kaže da šteta nije značajna, no da će korisnici vjerojatno dobivati neželjenu poštu na svoje e-adrese.
5: Curenje nije iz Carneta, nego imate tu treću stranu, a sa treća strana je i dobavljači i neki drugi sustavi, dakle nešto što je izvan samog Carneta. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna, to su email adrese koje svaki učenik dobije kroz školu i preko škole, koliko ih oni koriste, to je drugih par rukava, ali ono što eventualno mogu očekivati da neko koji je preuzeo te adrese šalje korisnicima koje kakve mailove, inače svi ostali podaci koji se nalaze na serverima i platformama Carneta, a to su alati za upise učenika, e-matica, državna matura itd. Ništa od tih podataka, dakle, nije izašlo van i nije iscurilo.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana. Priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza ove godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prijepodne većinom sunčano, zatim naoblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste 1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog radova do 18 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka, odnosno Matulji u oba smjera, na ulazno-izlaznim krakovima i to u maksimalnom trajanju do 5 minuta. Zbog radova do daljnjeg zatvorena je državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Također je zatvorena županijska cesta u naselju Nedešćina te Fažanska ulica u Galižani. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fono vinil.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Istarski župan Boris Miletić na konferenciji za novinare osvrnuo se na aktivnosti koje su obilježile ovaj mjesec. Izdvojio je potpisivanje pisma namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca i otvorenje novog centra za starije osobe u Medulinu. Podsjetio je kako su prošloga tjedna potpisani ugovori s 23 studenta 4., 5. i 6. godine studija medicine koji će dobivati stipendiju od 1000 eura mjesečno. Miletić je rekao i da je malim i srednjim poduzetnicima dodijeljeno više od 260 tisuća eura bespovratne potpore, pri čemu je najveći interes iskazan za digitalizaciju poslovanja i jačanje prerađivačke industrije. Tijekom lipnja je, kaže istarski župan, potpisan i protokol o razumijevanju za očuvanje istrovenetskog narječja. Pazinska policija utvrđuje sve okolnosti koje su prethodile smrti 13-godišnjeg dječaka na području Buzeta. Za sad je utvrđeno da je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. A u kampu na fratarskom otoku u Puli danas se odlomila grana Alepskog bora. U događaju na sreću nitko nije ozlijeđen, priopćeno je iz društva Pula usluge i upravljanje. Podsjećaju da je u prvoj fazi radova provedeno uklanjanje, sidrenje i orezivanje stabala koja su procijenjena kao najkritičnija. Uskoro slijede još dvije faze u kojima će se pregledati stabla na manje frekventnim dijelovima otoka. Ujedno zbog najavljene promjene vremena pozivaju kampiste na dodatan oprez prilikom boravka ispod stabala. U središtu društva distrofičara Istre u Puli predstavljen je projekt Moja mreža podrške. Njime se pružaju socijalne usluge u zajednici, kao što su organizirani posjeti pomoći u kući, te fizioterapeuti za osobe s mišićnom distrofijom i sličnim neuromuskulatornim bolestima. U projektu mogu sudjelovati i prijaviti se osobe s invaliditetom starije od 18 godina, te članovi obitelji ranjivih skupina. Osobno, u prostorijama društva distrofičara Istre Trg na mostu 2, telefonom na brojeve 091 53 88 717 ili 217 242 te na internetsku adresu ddi.pulamail.com. U pulskom klubu i knjižari Giardini 2 večeras gostuje književnik i sociolog koji se u svom znanstvenom radu bavi svakodnevnim iskustvom granica unutar jugoslavenske dijaspore Nikola Lero. Lero će u okviru projekta Novo komponovani generacija 90-ih u Novom Miljeu govoriti o dnevniku jednog nomada Bekima Sejranovića. Riječ je o putopisu, dnevniku čitanja i zbirci zapisa o istovremenoj, bolnoj i lijepoj svakodnevici života između dva svijeta i tri književnosti, bez fiksne adrese. Početak je u 20 sati. U isto vrijeme u Pulskom gradskom kazalištu bit će predstavljen prvi program iz serije Zlatna kora Međuprostor. U središtu večeri bit će Kristina Iveković, pjevačica, radijska voditeljica, inicijatorica projekta Zlatna kora. Govorit će o iskustvu koje je obilježilo njezin život, te o dugom putu tijekom kojeg su ožiljci prestali biti nešto što treba skrivati i postali dio njezina identiteta, glasa i umjetničkog izraza. Prihod od prodaje ulaznica namijenjen je udruzi Žuta minuta, koja se bavi uključivanjem osoba s bipolarnim poremećajem, šizofrenijom i drugim psihosocijalnim teškoćama u kulturni i društveni život zajednice. Još vrijeme sutra, prije podne pretežno sunčano uz malu na oblaku, ali stvarno. Poslije podne će uz lokalni porast na oblake mjestimice biti kiše pljuskova s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. A prema kraju dana te u noći na četvrtak jače na oblačenje s kišom, pljuskovima s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti izraženiji. Slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, krajem dana okrenut će na umjerenu do jaku buru. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, a najviša dnevna do 37 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski je ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.

There.

0: Ribarska noć i Brodet Kup Lišnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Lišnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Estate su Radio Pola.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Dobar dan, dragi ljudi. Nadam se da preživljavate. Pozdrav, dakle, svim onima koji su odabrali Radio Pulu i AT Klub, ali najveći pozdrav idu onima koji cijeli danas marljivo rade. Recimo, veliki najveći pozdrav i svim našim kuharicama i kuharima. Nije lako delati u ovako ekstremnim uvjetima, pa onda naravno svim onima koji rade vani na otvorenom. Uz vas smo, ljudi. Pozdrav trećoj smjeni.

0: Halo.
1: Halo, halo i vama.
0: Ćao, Jadri.
1: Ćao.
0: Uma Kolin.
1: Kako je umagu? Kako vi preživljavate?
0: Dišemo kroz šprge.
1: Ja, mislim da ovo je stvarno ono vrhunac, već mi je svega dosta. Jedva čekam tu kišu u najavi.
0: Ja isto ne.
1: Čak ti malo
0: i
1: zavidim, je umag će kažu pogoditi prije.
0: A ne znam, daju kišu već danima, ali nikako da nešto budu toga. Grozno, roštljada.
1: Onda da ti mi malo pjesmom olakšamo.
0: E, može. Ajde, stavi nešto Borisa.
1: Od Borisa Novkovića, dobro.
0: Jeste.
1: Ok.
0: Nešto novije.
1: Novije od Borisa, stavit ćemo najnovije nešto.
0: Može.
1: Eto, najzadnje što imamo. Bog.
0: Hladovine.
1: Ćao, čao.
0: Ćao.
1: Ja ću se isto grebat, možda bi mogli nešto novo, odlučit ću šta. Da, znam, ja u čuda vjerujem, Jakov Juzinović. Može li Floki? Neka čuda su u pitanju u pjesmi. Ne trebam te više, više, nek se graca niše, niše, zaboravi na nas. I nešto naravno najnovije od Borisa Novkovića za našu Tame. Pozdrav svima koji ne slušaju od Umaga sve dole do Zadra, od Karlovca pa sve do Premantura.

0: zar je važno, nismo skupa, ne trebam te vidjeti.
1: Morate nešto i od Šajete, oni koji nam pišu, a imamo jedan poziv koji ćemo primiti. Dobar večer i vama na 210 810 ili dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Gospođa prije rekla od Borisa Novkovića nešto
1: da,
2: novo.
1: Tako je.
2: Pustite mu Stinga od Borisa Novkovića. Doviđenja.
1: Bog.

Dalmaciju je stiglo. Nevreme pogodilo Dalmaciju sa 40 u 5 minuta, palo je na 23 stupnja Celzijusa. Blago njima.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Tako je.
3: Sommar po Radio Pula.
2: Pod zvijezdama svaku večer bit ću upravo ja na red carpetu. I imat ćete priliku u programu Radio Pule, ali u Areni čuti kako razgovaram sa filmskim zvijezdama, a mi idemo ispunjavati glazbene željice.

Da, ja vam svima želim da za čuda letite i da u čuda vjerujete i onda je život baš lijep. Još 40 minuta smo uz vas na valovima Radio Pule, broj 210, 810 i ovo je bila glazbena želja za našu Tame iz Umaga, ljeto je, kaže.

Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u

terminu. U četvrtak 2. srpnja SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

Pa, lipo je u Istri, veruje, lipo je u lipo našoj Istri, još je lipše kad je temperatura ispod 30 stupnjeva, onda je gotovo savršeno. Ali evo, ako je krenulo u ostalim dijelovima Hrvatske, vjerujem da ćemo i mi biti te sreće, pa da ćemo i mi doživjeti malo lakšanje, da ćemo se malo refrešati ova dva naravna.

Marko Kutlić, evo u zadnje vrijeme niže hit za hitom. Ovo je zadnji njegov hit Probudi me. Nastupio je na Zagrebačkom festivalu.

Evo, mi ćemo se baš lijepo probuditi. Bilo bi se lijepo probuditi, recimo ovako kako je sada Dalmatincima. Doduše kažu da je u Dalmaciji pala i tuča, ali temperatura se obrušila za 18 stupnjeva. Ne mogu ni zamisliti kako bi to bilo sad, recimo, da pokaže 18 stupnjeva manje. Bilo bi nekih 20.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Zoma auf Radio Pula.
2: Tako je, ljeto na Radio Pulu zvanu i toliko toga, 15 minuta do 19 sati.
3: Da se tako odlično znamo.
2: Još jedan novi single.

0: Evo Marko Tolja.
1: Ja čovjek na svijetu.
0: Najsretniji čovjek na svijetu. Blago Marku. A mi nastavljamo dalje. Predzadnja pjesma večeras također je sa melodija Jadrana. Refule, Luka Nižetić featuring Nenobelan.

Refule, Luka Nižetić, Neno Belan, vidit ćemo uskoro koje će to pjesme postati vaše omiljene sa Melodije Jadrana. Ja već imam neke favorite.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: L'été sur le Radio Pula.
2: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Vatrogasci su intervenirali zbog srušenih stabala koja su otežavala promet. Nevrijeme je pogodilo i područje Sinja, Omiša, Trogira i Imotskog. Podsjetimo, u Splitu je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, 39,7 stupnjeva. Snažno grmljavinsko nevrijeme izazvalo je i požare u Dalmaciji. Nakon udara groma planulo je iznad Orebića te na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu. Najzahtjevnija je trenutno situacija na Čiovu gdje se požar približio kućama, zbog čega su uz vatrogasce u pomoć pozvani i kanaderi. Požar na Čiovu još uvijek nije stavljen pod nadzor, kaže zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
1: Evo, situacija trenutno, požar još nemamo pod kontrolu, znači od udara groma požar se sa područja Trogira, Mastrinke, proširio sve do okruga Gornji. Evo, mi u prvom momentu odbijali smo požar od kuća, nastavimo djelovati što brže možemo. U zraku su pripravnosti i zračne snage, međutim, radi kiše i radi vjetra ne mogu trenutačno raditi. Na jednom dijelu požarišta para, na jednom dijelu ne, tako da evo sad je nekako nepredvidiva jedna situacija. Malo je kiša u zadnje 15 minuti smirila donekle situacija, ali još uvijek požar nije pod kontrolom.
0: Vijesti. USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, šestoj skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mittermaier ističe vladinu pomoć i hrvatsko iskustvo u prihvatu ukrajinskih ranjenika, dok brigadir Dmitro Malik zahvaljuje Hrvatskoj i hrvatskom narodu na potpori i jačanju odnosa dviju zemalja.
2: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom i Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
3: Mi smo znamo da Hrvatska, to je ta zemlja koja zna što je to sloboda, zna što to je posljedica rata. Sa svoje strane, mi smo zahvalni Republici Hrvatske, hrvatskom narodu na pruženju pomoći i vaša podrška jača je naši odnosi između Ukrajine i Republike Hrvatske. Još jednom hvala puno.
0: Vijesti. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je petero ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela dvije osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje. Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanja, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara. Vrlo je vruće i u susjednoj Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već tijekom srijede najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja. Vremenska prognoza. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
4: Kamo god ubrneš, radio Pula.
5: Spacan! Ovako ćemo.
6: 1, 2, 3...

0: Radio Ičica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ičica ima najbolji program.
1: Dobro večer svima, svim našim dragim slušateljima i slušateljicama, gdje god bili, bilo u autu, bilo kod kuće. Nadamo se da ostajete hladni u ovom vrućem dobu, da dovoljno tekućine pijete, pazite se ovih vrućina zaista. Svakako zračite prostore, pazite se klime, i ona nije baš idealno rješenje, ali rješenje za dobro raspoloženje je uvijek Radio Iksica. 20 sati, 8 minuta i nešto sitno sekundi, znači da je vrijeme za Radio Iksicu, studentsku emisiju na HRT Radio Pula koja se već 9 godina emitira u ovome terminu. Večeras je s vama Gabriela Ivanjko, za tonskim pultom Florijan Odobašić, a očekuju vas raznovrsni programi. Večeras rubrike Akademski kutak, Kulturni mozaik, pa i sam studentski džir, zaista rubrike raznovrsnog tipa i raznih tema, pa eto, ostanite uz nas da čujete što vam sve to donosi.

Javljamo našim studentima i svim korisnicima sveučilišne knjižnice da se promijenilo radno vrijeme, dakle više ne radi cijeli dan, već ponedjeljkom, srijedom i petkom u jutarnjem terminu od 7 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati. Svakako preporučujemo studentima da pogledaju i novu aplikaciju koju mogu koristiti za sveučilišnu knjižnicu, koja se malo ažurirala, što bi se reklo updatala, upgradala sa svim našim potrebama, puno je jednostavnija za korištenje, tako da svakako preporučujemo da je proučite prije početka nove akademske godine.

Također jedna kratka obavijest da Marendin, odnosno objekt za prehranu na sveučilištu na našem novom prostoru u Mornaričkoj bolnici radi još samo sutra. Tako da znate, ako imate još koji ispit, da si od sada nadalje nosite svoju marendicu gore.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, nakon ovih par glazbenih brojeva koji su nas evo zagrijali za večerašnju atmosferu, mi smo u našoj rubrici Studentski džir. Večeras vrlo zanimljiva ljetna, prava ljetna tema, a s nama u studiju Luka Škabić iz ureda ravnatelja Arheološkog muzeja Istre. Luka, dobro večer i dobrodošao.
2: Dobro večer, Gabriela, vama i svim slušateljima.
1: Evo, uvijek nam je drago ugostiti ovako mlade ljude, donesu nam ovako neku pozitivnu energiju i baš se uvijek dobro zabavimo, pa se evo nadam da ćemo večeras onda i naše slušatelje u taj neki dobar vibe uvesti.
2: Imamo ljetnu temu, tako da ne sumnjam da neće biti dobro.
1: Ne možemo faliti.
2: Da.
1: Tako je. Večeras najavljujemo program Pulskog kulturnog ljeta. Već svima jako poznat naziv, dakle mislim da je svima već poznati upečatljiv plakat koji vide po gradu i par mjeseci prije ono kreću te najave. Pa evo Luka, možda iz tvoje perspektive, koliko dugo si u samoj organizaciji, odnosno u suorganizaciji, i ako nam možda znaš neku zanimljivu informaciju, koliko godina se uopće već kulturno ljeto održava?
2: Pa evo, Pulsko kulturno ljeto, slavimo četvrto izdanje Pulskog kulturnog ljeta, do sad smo imali prekrasne 3 godine, ove godine poseban program, kazat ću opet, ponavljam nekako osobni i meni više nekako mi leži jer je izvedbeni dio, puno imamo predstava, mjuzikla, koncerata, svega ostalog. Ono što je zanimljivo kod Pulskog kulturnog ljeta da ima jednu posebnu notu, elegancije i kvalitete, i da smo upravo u tu neku košaricu, ja ih tako znam reći, povezali upravo različite programe, različitih stvari koje inače na izgled su nespojive, a to je jazz, musical, predstava, drama, imamo klasičnih koncerata, svega.
1: Dakle, može se reći da za svakoga ima po nešto, ne može se reći da fali nešto na programu, jer zaista vrlo, vrlo raznovrsan, od glazbenog do, kao što si rekao, izvedbenog programa, performansa možda i sličnih stvari.
2: Svega. Evo, krenuli smo, uvijek krenemo sa jazzom, do sad smo u sve 3 godine imali Jazz Waves, jedan mali festival koji je bio uspojen u Pulsko kulturno ljeto, gdje smo promovirali jazz, jer je ono, još nekako bi rekli, naša pulska publika i ovdje istarska nije toliko naklonjena ka tom smjeru, ali htjeli smo upravo potaknuti to da kvalitetne programe koji nisu toliko pod svjetlom suncem neba ili bi rekli pozornice malog rimskog kazališta, da upravo privučemo i tu publiku i da stvorimo tu publiku. Ove godine nemamo kao takav Jazz Waves festival unutar Pulskog kulturnog ljeta, ali smo lijepo započeli 11. lipnja sa Jazz Orkestrom HRT-a, već znamo pod vodstvom gospodina Mirona Hausera, i dotaknuli smo se upravo jednog glazbenika koji je ostavio lijepi pečat u Hrvatskoj, a to je Dino Dvornik, tako da sam naziv koncerta je bio Jazz Orkestar HRT-a Tribute to Dino Dvornik, i onda su publika je mogla poslušati njegove najljepše hitove, a to su ono, Ti si mi u mislima, Ja bi preživio, Afrika, malo
1: tako
2: imali
1: je,
2: te topline, te ljetne energije koja nas je sve podizala. Stvarno je bilo prekrasno. Nakon toga uslijedilo je, evo, malo ćemo napraviti taj rezime onog što smo napravili do sada. Uslijedila je kazališna komedija sa svjetskim hitom Mamma Mia. Pula je postala doslovce grčki otok.
1: izgledom bi se prevarili da smo stvarno negdje u Grčkoj.
2: Pa stvarno jesmo po ovim vrućinama. Evo, mogu iz osobne perspektive reći, kad sam posjetio Grčku i to u ljetnim mjesecima, ono, rekao bi, pa ova Pula postaje sve toplija, užarenija, ali onda isto tako i postaje i na toj glazbenoj sceni gdje to mi sve zakuhtavamo. Pa je tako Mamma Mia stvarno donijela prepuno malo rimsko kazalište, gdje su srca bila, ono, ja mislim, svih posjetitelja do neba, koji su mogli naravno slušati Abine hitove od Dancing Queen, The Winner Takes It All i sve ostale. Ono što je zanimljivo je da upravo kazalište komedija je to predstavilo uz neku novu dimenziju, evo, u izvedbama naravno poznatih Renate Savljak, Đanja Stipanićeva, Mile Legović, Van de Winter. Stvarno je bilo vrhunska ekipa i ovo je bilo prekrasno gledati na malom rimskom kazalištu.
1: Dakle, do sada ste onda zadovoljni i odazivom i reakcijama publike, rekao se da su zaista svi bili oduševljeni tim. Mama Mia ima taj neki poseban valjda štih ovdje.
2: Pa, znaš, ono, nekako, ja ne znam osobe koja, a da nije pogledala, ono, koja je pogledala film, a da nije onako se osjetila nekako da je dotaknuo. Ta energija tog mjuzikla, te poletnosti, te energije, ono, ljetne energije, uz ove vrućine, to dođe kao pravo osvježenje.
1: To nam baš sada treba, tako je. Što se tiče same organizacije, koji su neki izazovi s kojima se možda susrećete najčešće? Kako vam utječe vrijeme, odnosno ne vrijeme, na vaše izvedbe? Kako je to, kako se to podnosi?
2: Ovo je ko pogođeno u sridu ovo pitanje, jer sljedeće ono što nam dolazi je Slovensko narodno gledalište, opera i balet Ljubljana. Sad bi to izgovorio kao pravi Slovenac. Oni su nam već došli u Hrvatsku, odnosno danas su došli kod nas, gdje je trebala opera zapravo biti

0: tome, odnosno koji su orkestri u zboru i u svemu ostalom. A gdje je tu još tehnika, PR službe, sve ostalo? Jako, jako puno je to i kompleksno i reći ću vrlo izazovno, no mi odgovaramo te izazove jer Arheološki muzej Istre, osim što se bavi tom temeljnom muzejskom djelatnošću, stvarno nekako prihvatio kao i glavni nositelj, koordinator navedenog projekta Pulskog kulturnog ljeta, gdje uz grad Pulu, Pula Film Festival i turističku zajednicu, stvarno ulažemo u taj nekakav profesionalni dio, da svi mi skupa koji radimo kao partneri, prema vani to stvarno izgleda kao ono pravi pun pogodak.
1: Fantastična četvorka onda ovoga, zadužena za organizaciju.
0: Pa je, evo, to sam ja i prije neki dan isto na drugom mediju isto rekao, da nevjerojatno je koliko smo se toliko zbližili i povezali, da kao da radimo svi u jednoj organizaciji. To je nevjerojatna ta energija. Iako je sve nekako s lakoćom se rješava. Sa taj izazov koji je pred nama, mi ono, dobro, još jedna stvar u nizu, riješit ćemo je i riješit se.
1: I pozitivan stav puno nosi, zapravo i puno znači, a i iskustvo, dakle ovo je već četvrta godina za redom, iz godine u godinu naravno stječete i neko iskustvo i ipak se pripremite možda malo bolje za neke tako neprilike.
0: Pa je, da, ove vremenske svakako imali smo i prethodnih godina kad smo morali ono ad hoc rješavati i uspjeli smo riješiti, ali ono što nas uvijek nešto može iznenaditi na terenu, ja kao PR-ovac ću to reći, da bilo u protokolu ili u odnosima s javnošću, ono, uvijek neka krizica postoji sa strane i nevjerojatno koliko čovjek se proaktivno želi ograditi od toga, uvijek se nešto dogodi, ali na to moramo objeručke prihvatiti i na to moramo odgovarati. Tako da, mislim, sve ima svoje ono i pozitivne i negativne strane, ali te negativne stvarno su jako, jako, jako male.
1: I nebitne pored ove pozitive.
0: Pa točno.
1: Mi ćemo sada napraviti jednu kratku pozitivnu pauzu, pa vam se onda uskoro vraćamo u drugom dijelu intervjua u kojem ćemo vam reći nešto više o samom programu Pulskog kulturnog ljeta koji vas očekuje ove godine.

0: Dragi slušatelji, nakon kratke pauze, evo nas natrag. I dalje smo u našoj rubrici Studentski žir. S nama je u studiju Luka Škabić iz Arheološkog muzeja Istre i pričamo o pulskom kulturnom ljetu. Nakon kratkog rezimea prošlogodišnjih događanja i reakcija publike nastavljamo na temu samog programa za ovo ljeto. Evo Luka, prepustila bi riječ tebi da nam kažeš što nas to iduće očekuje, osim što smo rekli da je Carmina Burana na jedan datum prebačena, pa slobodno ponovi za one koji su nam se pridružili kasnije.
1: Točno, Carmina Burana nam dolazi ove godine 2. srpnja u 21:30. Biti će vrlo lijepo, spoj ljubavi i slobode. Neću puno otkrivati, tako da evo svakako pozivam što više njih nek nam dođe u naš prekrasni amfiteatar. I to je jedini program u biti pulsko-kulturnog ljeta koji se ove godine održava u amfiteatru. Znači uvijek imamo tu jednu veću operu koja nam se ondje održava. Nakon toga slijede nam krajem srpnja, nakon prošlogodišnjeg uspješnog povratka antičke drame na pozornicu Malog rimskog kazališta Teatra Ulysses, dolazi nam ponovno Antigona, Sofoklova Antigona, 2000 godina kasnije. Naravno, podsjećamo svih u režiji Lenke Udovički. To će biti dvije večeri za redom, znači 21. i 22. srpnja. Lani je to bilo stvarno napunjeno Malo rimsko kazalište. Ove godine pala je odluka na dva datuma, tako da vjerujem da će se oba datuma, oni koji ne mogu doći prvi dan, svakako odazvati i posjetiti drugi dan, jer je predstava, odnosno drama, prekrasna. Nakon toga opet nam dolazi SNG Opera i Balet Ljubljana sa Seviljskim Brijačem. To je duhovna, duhovita priča o ljubavi i domišljatosti, te na pozornici Malog rimskog kazališta svakako vjerujem da ćemo, da će naši susjedi Slovenci ostaviti još jedan dobar utisak na posjetitelje. Ono što će biti dva dana kasnije, 28. kolovoza, pred sam kraj najtoplijeg mjeseca pulsko-kulturnog ljeta, je koncert Classes for the All Generations. Znači tu dolazi Beč, Zagreb, Ljubljana, Pula. Spaja se večer nad prekrasnim nebom iznad Pule. U Puli ne slušamo samo koncert, taj koncert najavljujemo kao nekakvu poveznicu koja čini upravo tu sponu nakon 150 godina povezivanja vlaka Pule sa europskom prijestolnicom, odnosno Bečom. Od Strausa do Vivaldija, od umjetnika do budućnosti, stvarno će biti jedan poseban događaj. Te sam kraj pulskog kulturnog ljeta obilježit ćemo uz svjetski hit, odnosno musical Six, također kazališta komedije. To je priča o šest žena, i to engleskog kralja Henrika VIII. Henrik VIII vrlo je jedna bila osebujna ličnost.
0: Ekstravagantna.
1: Jako. Tako da, pa ja bih rekao kao malo, ono, ja to kažem ovako slobodnjački, nekako dam si to dopustiti kao umjetnik, kao glumac, reći da je to na pomalo malo i uvrnut musical, jer ovo je priča o šest žena koje su bile, koje su se u biti kao musical prikazuje kako su se one borile kao za njega, a u biti u principu koja je više imala problema s njim. Tako da, onako nekako vrlo zanimljiv musical i s, ja kažem, radošću ćemo ga također prihvatiti. Ja vjerujem da će i ostaviti utiske na publiku, jer nekako mislim da upravo kroz te naše programe nije samo da mi održavamo predstavu ili koncert, nego nekako želimo ostaviti taj utisak doživljaj, pa da i ta osoba kad izađe vani, ono to kažem iz prve perspektive, uvijek kad se odradi nekakva izvedba, može biti i pozitivnih, negativnih reakcija i super da su te reakcije, jer ne moraju sve biti uvijek iste. Ne. I to se očekuje upravo u toj kulturi, da mijenjamo svijet, da nekako ga činimo drugačijim, da ga činimo raznolikim, i to me iskreno veseli. Nekako raditi u ovako velikom projektu, produkciji je jedno veliko iskustvo i bogatstvo. I vjerujem da će u svim godinama koje su ispred nas također biti puno drugih izazova, ali i što boljeg, mislim i uvijek boljeg programa. Ali ono što moramo svakako napomenuti je da pulsko kulturno ljeto ne bi bilo održano da nema naših sponzora, odnosno pokrovitelja, glavni pokrovitelj je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Arena Hospitality Group, Valamar, te turistička zajednica Istarske županije. Naravno, imamo tu i manjih sponzora i donatora koji svakako isto oplemenjuju navedeni događaj, koji su dali to povjerenje upravo nama da mi krenemo u tom smjeru organiziranja ovako nečeg vrlo vrijednog.
0: Eto, onda i njima svakako hvala na svoj podršci koju vam pružaju, a prije nego što završimo za večeras, možda kratke informacije o samim ulaznicama, gdje i kako se mogu kupiti, je li ulaz na nešto slobodan ili kako to funkcionira?
1: Znači, funkcionira na sljedeći način, s obzirom da Pulsko kulturno ljeto je raznoliko, pa je raznoliko i potom tog prodajnog sustava. Mm-hmm. Najbolje bi bilo posjetiti našu web stranicu, naše društvene mreže. Ondje vas brzinom svjetlosti vodi put do linka za prodaju, ali svakako, evo, ono što se tiče Carmina Burane, koja nam upravo dolazi, ulaznice se mogu kupiti u samom amfiteatru, tako da naši posjetitelji, odnosno gosti, ne trebaju nužno samo putem društvenih mreža online kupovati, već imamo i tu mogućnost da za navedenu operu, kao i za drugu koja slijedi u Malom rimskom kazalištu, također ulaznice mogu kupiti u najljepšem i najvećem i nulte kategorije spomeniku Hrvatske, a to je naša Arena.
0: Tako je, za one malo staromodnije ili oni koji jednostavno nisu na mrežama, dakle postoji i za njih opcija kupiti na samom ulazu, odnosno u amfiteatru.
1: Točno.
0: Odlično. Reci nam još samo, Luka, možda neki tvoj osobni favorit ili preporuka iz ovogodišnjeg programa, što bi preporučio slušateljima da definitivno ne propuste?
1: E sad, da je to, da si mi to pitala možda prije nekakvih...
0: Malo je nezahvalno pitanje,
1: 15-ak dana, ja bih svakako rekao da bi to bila Mama Mia, jer nekako moj karakter je živ, volim te žive, otvorene, vrckave stvari i svakako bi se odlučio na to. Ali, pošto smo ispomenuli ovog Henrika VIII i taj Six, iskreno mene najviše to vuče, jer je sam kraj Pulskog kulturnog ljeta i da ono za sam taj kraj se lijepo okupimo, svakako nekako bi možda to osobno preporučio, ali svakako sa aspekta moje pozicije, odnosno funkcije, ono, svih pozivam na sve programe, svi imaju onu zajedničku notu, a to je stvarno kvaliteta na koje radimo, evo, već 4 godine za redom i koje pokazuju po posjetiteljima, po njihovim impresijama, po razgovorima s gostima, evo, budemo uključeni kolege i u protokolu, tako da stvarno dobivamo iz prve ruke informacije da su ljudi zadovoljni i ono, to je lijepo za nešto tako raznoliko.
0: Tako je, pozitivna povratna informacija puno znači.
1: Da, iz tog aspekta, evo, ono, svako neko da bere onaj njegov favorit, da se odluči i nek dođe u Malo rimsko kazalište.
0: Evo, jako lijepo si pozvao sve naše slušatelje. Luka, hvala ti što si nam se večeras pridružio, predstavio ovaj bogati program, raznovrsni, zaista za svakoga ima po nešto, od onih najmanjih do onih najstarijih. Hvala ti na svim informacijama i vjerujem da se uskoro ponovo čujemo.
1: Svakako, hvala tebi, Gabriela, hvala svim slušateljima, uživajte u ljetu, uživajte u njegovoj energiji. Neće nam još puno trajati, zato
0: tako
1: ljudi,
0: je
1: samo gas.
0: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.
2: Radio Iksica.
3: Na Radiju Puli.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, vratili smo se u naš eter. Nalazimo se u rubrici Akademski kutak i s nama su Matija Ulbrih, student Muzičke akademije na sveučilištu Jure Dobrile u Puli i izvanredni profesor umjetnosti Borut Zagoranski, koji je bio njegov mentor na natjecanju o kojemu ćemo pričati danas. Želim vam toplu dobrodošlicu u naš studio.
3: Dobar dan.
4: Dobar.
2: Prvo započnemo s nekim kratkim upoznavanjem, možda prvo Matiji. Matija, reci nam nešto o sebi.
4: Pa evo, ja dolazim iz malenog grada blizu Daruvara, Grubišnog polja. Tamo sam završio osnovnu glazbenu školu, a srednju sam završio u Daruvaru. I trenutno studiram u Puli na četvrtoj godini preddiplomske.
2: Zaista lijepo i svaka čast, sad ćemo se dotaknuti tvojih uspjeha i svo to učenje se isplatilo. Da isto pitamo profesora, možda nam se ukratko predstavi.
3: Dobar dan svima. Evo, ja mogu reći za početak da sam, evo, isto moj nekakav put ovdje u Puli krenuo upravo kroz Muzičku akademiju. Naime, ja sam bio tu student gdje sam danas profesor, inače dolazim iz Slovenije, ali evo, studijski putevi su me nekako naveli na to da sam ostao evo tu u Istri i u Hrvatskoj.
2: Matija, ti se natjecao na 64. hrvatskom natjecanju učenika i studenata iz glazbe i iz plesa. Reci mi kako ti je tamo bilo iskustvo i jesi li očekivao prvo mjesto?
4: Pa iskustvo je, kao i generalno na svim natjecanjima na koje idem, bilo pozitivno i korisno, jer iako dobijem iskustvo nastupanja, dobijem i stručnu kritiku od suda. Tako da, da, natjecanje je bilo pozitivno.
2: Kako se osjećaš dobitkom samog Oskara znanja? Što tvoji prijatelji i tvoja obitelj kaže?
4: Pa obitelj je ponosna. Ja sam zadovoljan jer je to nekako pokazatelj da se radi, trud isplati.
2: Profesore, možda da vas isto pitamo kako je to bilo biti mentor naše Matiji i kako su te pripreme izgledale?
3: Ja i Matija se družimo već vrlo intenzivno zadnje 4 godine. Znači, ovo priprema za ovo natjecanje je bio samo jedan dio tih naših priprema. Ja zato bi nekako svrstao priprem za ovo natjecanje kao, nismo se pripremali samo ove godine, nego sve 4 godine smo se vodimo ka tom razvoju, tako da je to jedan dugoročni proces i mentorski rad od samih početaka kad je on došao na studij. Ja bih to zaista pohvalio, on se strašno samostalio kroz studij, to što me zaista imponira. Nije vrlo često, naime, da nekakav student nekako uspije već tokom studija izaći malo iz tih nekih strogo akademskih i studijskih, ajmo reći, i zahtjeva i prohtjeva. Naime, on je uz samo studijske obaveze, on je strašno već samostalno, samoinicijativno aktivan na, ajmo reći, stvaranje koncertnih prilika. To najčešće ljudi rade nakon studija, se tome posvećava. Matija već, evo, započe sa tim radom već sada tokom studija. Zasigurno mu i sva ta natjecanja, zadnji Oskar je, naime, kod njega već drugi u tokom studija, da, on je već, to je drugi Oskar dobio, znači, na tom natjecanju. Naravno, ta natjecanja njega dodatno motiviraju, ga potiču na da na stvaranje tih koncertnih uvjeta i sve skupa. I rekao bih još da su u umjetnosti, neki su naime i protivnici natjecanja, ali ja smatram da su ako su one kvalitetno odabrane i pripremljene, su one uvijek, rekao, koristan izvor i motivacije i stvaranje nekih prilika, kako je već Matija napomenula.
2: Stvarno, onda sve pohvale za Matiju. Pa možda da isto pitanje pitam i Matiju, možeš nam otkriti slobodno kakav je profesor Borut Zagoranski kao mentor?
4: Pa, profesor Zagoranski, rekao bih realan. Dakle, nema nikada ni kod njega bilo usađivanja neke lažne nade ili nečega. Uvijek je prezentirao u principu kakva je realna slika i realno stanje trenutno. Što ja u principu jako cijenim njega, tako da stvarno ga cijenim. I kao glazbenika i kao pedagoga.
2: Također da spomenemo, pitat ćemo profesora. Matija je bio naime na još jednom natjecanju. te postigao jako velik rezultat. Možete li nam reći nešto o tome?
3: Da, Matija je ove godine imao niz od ukupno 4 natjecanja, ako se dobro sjećam. Ovo što je najsvježije, znači ove nedjelje u Trsto, gdje je bio učesnik kategorije harmonike. Radi se o natjecanju Talento Contemporaneo. To je natjecanje koje se organizira svake godine za kategorije klavir, harmonika i komorna glazba. Zaista impozantan uspjeh Matije, obzirom da je bio izabran ove godine kao apsolutni pobjednik cijele kategorije harmonike sa primljenih maksimalnih 100 bodova.
2: Wow.
3: Ovo što je možda najznačajnije iz tog natjecanja, imat će priliku u sljedećoj sezoni, znači već ovo jesen, nastupiti sa cjelovečernim solističkim koncertom u organizaciji njihovog glazbenog festivala. To je zaista jedno jako vredno priznanje koje zasigurno Matija može otvoriti neke i vrlo šire međunarodne puteve za umjetničko ovako karijeru, možemo reći slobodno.
2: Sada čujemo i od Matije koji je na tom natjecanju i bio i ostvario ovako velik rezultat. Kaže nam koji su tvoji dojmovi, kako se možda nosiš s tremom, je li imaš neki pritisak prije samog natjecanja ili ti je to, ili ti to prirodno dođe?
4: Pa u principu nekakav pritisak i tremu naravno da imam, ali mislim da je minimalna jer ne osjećam nekakav strah da ću pogriješiti prije nastupa, nego više kao želju da što prije sjednem i krenem svirati. Zanimljivo, više mi stvara pritisak taj trenutak prije samog izlaska na pozornicu nego zapravo sviranje na pozornici. Jer tijekom svojih priprema uvijek razmišljam, a šta će biti tamo? Šta, gdje bih mogao pogriješiti?
2: Da, jasno,
4: tako
2: jasno.
4: Da, u principu manje više minimaliziram to.
2: Ali po svim ovim tvojim uspjesima, po razgovoru trenutno vidim da stvarno voliš glazbu i da vidim te u toj budućnosti. Pa nakon svih tih uspjeha možda i da pitamo, imaš li ti koje planove za budućnost, neke bližnje, neke dalje, koje nam želiš otkriti?
4: Pa evo, trenutno dogovorio sam usavršavanje preko Erasmus programa u Linzu i Grazu. U Linz idem sljedeći semestar, to je sljedeće akademske godine, zimski semestar, i onda nakon čega idem u Graz na ljetni semestar. A nakon toga neću ništa otkrivati. ništa definitivno.
2: Neka. Za Erasmus biš nam se mogli pridružiti u našoj drugoj aktualnoj rubrici koja se zove Iksica po Europi, pa mi se svakako još čujemo. Ja se želim zahvaliti na gostovanju, te želim vam svu sreću u budućim natjecanjima i profesoru u daljem radu.
3: Zahvaljujem.
4: Hvala.
2: Bili su to Matija Ulbrich i Borut Zagoranski, a vi slušate Radio Pulu.
0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.

0: Radio Iksica.
1: Na Radio Puli.
2: U studiju smo sa našom već dobro poznatom gošćom, Nensi Mitrović. Nensi, dobrovečer i dobrodošla u Radio Iksicu.
3: Dobrovečer, hvala što ste me opet pozvali. Uvijek mi je tu lijepo doći.
2: Drago nam je da si evo već domaća, recimo to tako, na Radio Puli. Uvijek je lijepo tako da nam mlade glazbene nade dolaze i da nam pokazuju svoja umijeća. Evo, Nensi je večeras s nama, za one koji možda nisu još vidjeli najavu na našem Instagramu, povodom izloženja novog singla, nove pjesme, Lijepa moja, koja je posvećena kome drugom nego lijepoj našoj. Pa evo, Nensi, možda prvo da prepustimo riječ tebi, nekoliko riječi o samoj produkciji, kako je bilo surađivati sa tekstopiscima, sa osobama koje stoje kao kreatori iza toga svega.
3: Pa evo, da, to je moja pjesma Lijepa moja, međutim, to je zapravo projekt Vanje i Sare, koje su sve to osmislile, cijeli taj projekt. Do suradnje je došlo tako što su mi poslale pjesmu na mail, jako lijepu poruku su mi složile i meni se cijeli taj projekt svidio ono na prvu odmah i s pjesmom mi se svidjela, čim su mi je poslale, one su je pisale, Mauro Đorđi radio je produkciju, odmah mi je napravo sjela i vidjela sam da je to pjesma koju se ja totalno pronalazim, pogotovo što je i domoljubna i ja sam i sretna što sam mogla otpjevati jednu baš onako lijepu domoljubnu pjesmu, jer sam i Hrvatica i sad traje naš svjetsko prvenstvo i baš mi onako bio gušt, uživala sam u tom procesu, da.
4: Planiramo li nekakvu premijeru na stadionu u Americi ako na nekoj od idućih utakmica?
3: Pa gledajte, zašto ne, ako pozovu, ja odmah dolazim.
4: Evo, čuli ste, slušate sigurno Radio Iksicu i tamo, logično, tako da zovite Nensi da dođe kod vas.
2: Samo u neko drugo vrijeme zbog ove vremenske razlike.
4: Ostaćemo budni zbog toga.
2: Spomenula si svjetsko prvenstvo, pa evo čisto možda da dobijemo dojam s ove slušateljske strane. Pratiš li onda i ti kao jedna prava Hrvatica naša, navijaš za naše, pretpostavljam?
3: Naravno, da. Pratim svjetsko prvenstvo kako ne, bez obzira to bilo 1 ujutro, 11 navečer, 3 ujutro, uvijek se prati. I evo, zato i ova cijela pjesma i taj projekt sada izbačen, baš iz tog razloga da bi onako poguralo to sve kako treba.
2: Apsolutno.
3: Da.
2: To ti je prvo iskustvo snimanja domoljubnog tipa pjesme ili si imala iskustvo i ranije? I možda ako nam možeš reći, znam da je to možda nezahvalno pitanje, rekla si sama da ti se svidjelo, možda očekujemo nešto i u budućnosti od tebe u tom štihu.
3: Mm-hmm. To je prvo iskustvo, znači prvi put sam snimala domoljubnu pjesmu, pa nikad ne znaš, evo ja sam za sve otvorena, takve stvari, ali evo za sada nije u planu nastaviti u tom smjeru, ovo je jedna pjesma, pa ćemo kasnije vidjeti ako se nešto, naravno neka lijepa pjesma s kojom ja rezoniram ponudi, naravno snimit ću, ali sad su neke druge stvari u...
4: Koliko ti je bilo zahtjevno prilagoditi se takvom stilu, mislim, od udara malo od onog što si do sada snimala, je li ti bilo jako izazovno ili ti je onako sjelo baš na prvu kao i sami tekst pjesme?
3: Pa zapravo mi nije bilo jako zahtjevno, zato što je pjesma onako emotivna i više kao balada napravljena i onda sam ja nekako se pronašla u tom jer sam i sama takva osobno emotivna. Ono, nije mi bila zahtjevna, ali pjesma ko pjesma nije ni prelagana za otpjevat, tako da mi je onako bio, ajmo reći, i izazov otpjevati ju, ali sam baš uživala u cijelom procesu jer volim izazove.
2: Za sada je izišla samo pjesma, odnosno audio verzija. Možemo li očekivati neki spot ili on nije u nekom nailaženju?
3: Spot je isto u planu, tako da možemo očekivati spot. Evo, mi još moramo isto se sastaviti, naći vremena, ipak je tu puno ljudi u to uključeno, ali u planu je spot, da.
2: Onda ćemo se veseliti tom trenutku kad nam iziđe. Svakako su jako upočatljive fotografije i videozapisi koje su djevojke napravile. Dakle, možete posjetiti Instagram profil Real Queens na Instagramu, gdje možete si evo ovo o čemu mi govorimo i vizualno dočarati.

0: zaista jedan zanimljiv momentum s tom našom haljinom, mm-hmm. naša hovnicu, jako prepoznatljivo. Kako se tebi to sve dojmilo, kako se tebi to sve svidjelo?
1: Meni je to prekrasno. Znači, taj cijeli projekt koji su napravili kroz sve gradove, baš onako predivno i nekako preponosna sam na sve to i na taj cijeli projekt i što sam dio toga. Evo, stvarno jesam.
2: Pošto te je cijeli proces snimanja dojmio i rad cura s kojima si surađivala, postoje li već nekakvi planovi za u budućnosti sličnih projekata i suradnje s njima?
1: Naravno, zašto ne? Stvarno sam ja otvorena, pogotovo za rad s njima, jer su mi se cure jako, jako svidjele i suradnja s njima je tako tekla vrlo jednostavno i normalno i nekako one su sve to napravile, cijeli projekt osmislile, ali su uvijek uvažile mišljenja mene i Maura. Nekako sve bilo, zajedno smo radili i bilo je sve onako u dogovoru. Nije ništa bilo, sad će biti tako, tako i tako. Baš onako, baš je bilo s njima predivno surađivati, evo.
2: U punom smislu riječi suradnja.
1: U punom smislu riječi suradnja, baš tako, da.
0: Koji su tvoji planovi za nastavak godine? Znamo da si nam ti za ljeto jako zauzeta, da te naši slušatelji mogu pronaći na raznim gažama, pa evo možda ako nam već sada možeš reći gdje te mogu slušati, u kojem je to beach baru.
1: Pa evo, najviše sam po hotelima, u biti jel kako je sad sezona i to, pa dolaze turisti i najviše po hotelima sviramo, ali naravno bit će tu i ne znam Fuente Beach Bar petkom, subotom Buba u Vrsaru. Ne znam, bit će i Jardin u Puli 19.8. Tako da ima dime mogu čuti, ali evo naravno mogu popratiti na mojoj Instagram stranici, ja tamo sve stavim i objavim, tako da evo.
0: Svakako se nam cijelo ljeto tu u punom angažmanu, tako da zaista tko god želi poslušati i izvedbu Lijepa moja uživo, dakle imat će priliku.
1: Tako je, tako, imat će priliku, ako bude prilike, izvešćemo i uživo. Da.
2: Mene zanima sad, s obzirom na sve ove gaže koje su u planu i koje su ti već aktivne, redovito, kako stigneš raditi i na ovakvim projektima? Koliko je zahtjevno? Kakav ti je tempo? Mislim, je li ono spavanje po 2-3 sata, ostatak je samo rad ili?
1: Pa tempo je lud, stvarno je ubrzan i sve to, ali stvarno gledam da se naspavam svaku noć jer ne bih izdržala psihički da nisam odmorna. U snimanje pjesama i gaže jedno i drugo kombinirati je stvarno izazovno, ali uspjeva, još uvijek.
2: Zdrav život je redovit san sigurno doprinose.
1: Da, je, istina. Ali evo, sad me čekaju i dvije nove pjesme uskoro, tako da evo, uskoro izlazi opet spot i pjesma. Pa evo, nadam se da će i to biti, to jest duet jedan izlazi, neću ništa previše otkrivati.
0: Znači, ali doći ćeš opet. Sad se integrirala.
1: Da, to će to isto ubrzo. I znaš, tako da se baš veselim tome i uzbuđena sam, pa sam morala reći.
0: Hoćeš nam barem reći, je li to neki ljetni duet ili će nas očekivati malo kasnije?
1: Doće uskoro. Da, doće uskoro. Okay. Biće ljetni.
0: Onda svakako pratite i naš Instagram i Instagram Nancy _Nensaja, tako da biste bili ažurni o svim njenim projektima i nadolazećim singlovima. Nancy, tebi hvala što si izdvojila vrijeme i pridružila nam se danas u studiju. Evo, stvarno nam je uvijek drago ugostiti te i veselimo se onda nekom novom susretu.
1: Hvala vama što ste me pozvali, također se veselim novom susretu.
0: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.

Dragi moji, nadam se da ste uživali u večerašnjoj playlisti i sveukupnom programu Radio Iksice, naše studentske emisije na HRT Radio Pula, koja se već 9 godina emitira svakog utorka od 20 do 22 sata. Kao što vidite, 22 sata nam se bliže, što znači da je još jedna emisija pri kraju. Veselimo se našim idućim susretima, a za sve što ste propustili, zapratite nas na našem Instagram profilu HRT Radio Iksica. Još jednom hvala što ste odabrali večer provesti uz naš program. Čuvajte se ovih vrućina, pijte dovoljno tekućine, a do idućeg utorka želim.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras se zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18. sati grnovinsko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira. Predio Arbanija, kuža se nošen jaki vjetar, širio u pravcu okruga Gornjeg, tu smo ga uspjeli zaustaviti, tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom, dosta ima te fronte i dosta ima i ivice, nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više, da smo bolje nekako ekipirati. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena, dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako bitka za nič.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana. Prvo nam izbio požar u općini Ston, to su Mačuleti, tamo taj dio uste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD. Išli iza njega, podigli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega se pojavi večeras. Ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, kakve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, u Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje ni niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umirovit.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrti u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskog igrača.
8: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Znači, glavno stožer ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove, Vučića? Zove Vučić.
5: A u dopisu kojim ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na bojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Trnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne pritisne poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslenici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
18: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
18: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
18: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu obišao je područja na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbollah koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
18: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
19: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. Nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Kronika dana.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njime se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
20: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
21: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su živo dali da bi mi danas uživali u slobodi.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
23: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da, znači, da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će prepisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
24: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši Obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igrat će se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
26: Ja mi se olakšao malo zato što poznati ambijent,
3: nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
25: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom. Gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje. Pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
3: Slađe s pobjedom iskreno zato što opet bi trebao sa 15 minuta i kad podigrećem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
25: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
25: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provešće u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Heduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Heduka. Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Kruno Slimikec.
4: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom u poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove levita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman na norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Karakasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Šeh Bas Šarif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obrlu bjelokosti s 2-1 pogodcima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogodkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona, izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi, te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Evo, nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Pa evo, i požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci će ostati dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću nedugo. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, isto grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, jer znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana, tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da aj traktor, znači zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Ovo veliki broj, znači na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo vatrogasaca, ono doslovce ono za 5 minuta. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav i naselja i turizam i Oreviću puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, tako da ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripaziti da to pođu miru, a na Mljetu znači sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu. Znači on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
2: Eto vam baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje svojevrsne kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu, to je jako, jako dobro, evo baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Suše su velike, mogućnost izbijanja požara je i također velika. Kažu mnogi, ako nema munja, onda su tu iskre, a to znači može biti i od vlaka koji prolazi. Koliko vi tu možete biti prisutni?
2: Pa gledajte, stvarno je sušno razdoblje, evo, da vam dođe 5 kapi kiše ko sad i nevera, tako da je skoro bolje da ništa ne bude, bolje da bude vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće, velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća, moguća trenutno, trebamo svi jako puno paziti, evo, rekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazvao je katastrofu ili nešto tako, ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu, stvarno pripazite, stvarno svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
2: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se tu neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nuglu, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo, i što radimo sad, pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo, sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte. Cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno je jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati, saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta, dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogasce, evo, guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gledali u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem, pogriješit ću.
2: Jeste, to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
2: Jeste, tako, eto, hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hrvatski radio, prvi program.

Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.